0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešelj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro došli na frekvencije Federalnog radija da zajedno provedemo i ovaj četvrtak ujutro, dakle idemo 13.8. Dobro je da nije petak 13. jer nekako ne volimo vezati taj datum i taj dan, no evo kažem 14. će biti petak, tako da neće biti nekih velikih problema i bojazni za sve one koji eventualno vežu neke stvari, to smo naučili nekako tradicionalno živeći ovdje iz neke narodne, iz nekih narodnih vjerovanja, no kažem danas evo 13.8.2026. godine, dan se odaziva na ime četvrtak, dolazi u našu zemlju kao pravi ljetni dan. Dakle, temperatura od 15 do 21 na jugu do 26 u toku jutra, a dnevne od 27 do 33 na jugu do 39 u Sarajevu, jutarnja temperatura oko 18, dnevna oko 31 i cijeli dan će biti sunčano i toplo. Nisu temperature ekstremne, na sreću, ovo su neke, ajde kažemo tako, prave ljetne temperature i prigodne za ovu prvu polovinu augusta. Ali opet, s obzirom da idu dosta visoko, evo do 40. podioka, morate biti, poštovani slušatelji, svi mi moramo biti zaista dobro, dobro oprezni kada je u pitanju boravak na otvorenom. U svakom slučaju, ono neko zlatno pravilo od 10 do 17 sati treba biti ispoštovano i ne trebamo biti na otvorenom, a posebno ne na direktnom izlaganju suncu. Bez obzira ako se nalazite na nekom ljetovalištu, ako ste uz obale rijeke, mora, jezera, bazena, posebno bazena jer su oni uglavnom u urbanim sredinama, tako da zaista ispoštujete taj termin. Također, ono što smo, nažalost, eto, od početka ovih ljetnih dana i mjeseci nagovještavali, moramo jako, jako biti oprezni sa ovako visokim temperaturama kada je u pitanju boravak u prirodi. Većina požara, nažalost, pokažu se ljudskim, uzrokovani ljudskim nemarom i ljudskim načinom ponašanja koji ne odgovara. Kasnije je to u ovakvom trenutku visokih temperatura i suše, taj požar se prosto otme kontroli. I kod konjica, nažalost, požar ne jenjava, gase ga sve raspoložive snage. Na desetak lokacija trenutno u Bosni i Hercegovini, to je sinoćni skor, alarmantna je situacija u Konjicu gdje se požar širi u dva pravca prema Brđanima i Džepskoj planini. Na terenu su angažovane sve raspoložive snage uključujući profesionalnu vatrogasnu brigadu Konjic, nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnu jedinicu šumarstva Prenj kao i mještane i lovce. Situacija dodatno otežana zbog pojave jakog vjetra, to je sinoć bila posljednja informacija, koji dalje raspiruje vatru i povremeno aktivira nova žarišta. Zbog toga je borba sa požarom iznimno zahtjevna, posebno na nepristupačnom, strmom i stjenovitom terenu. Kako su rekli iz, dakle, Konjica, zaista rade nadljudske napore.

napore, angažovane su sve raspoložive snage i evo nadamo se, danas ćemo naravno pratiti, nadamo se da će ovaj nastavak djelovanja i putem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikoptera MUP-a Republike Srpske, helikoptera civilne zaštite Zeničkog Dobojskog kantona i dva R traktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uspjeti da uz vatrogasce, lokalno stanovništvo zaista i ovaj požar stave pod kontrolu. Ono što evo kažem je na nama jeste da se zaista ponašamo odgovorno, kažem većina požara uglavnom imaju ljudski nemar kao povod, a kasnije se ovako visoke temperature i duga suša mogu okriviti za rasplamsavanje. Inače, kada smo kod toga da smo u prilici vidjeti neke zanimljive fenomene na nebu iznad Bosne i Hercegovine, ali i ovog dijela naše svijeta, jeli, pomračenje sunca je jedan od najupočetljivijih astronomskih fenomena, nastaje kada mjesec se nađe između Zemlje i sunca, te djelomično ili potpuno zakloni sunčev disk. Jučer se moglo vidjeti i iz naše zemlje, dakle riječ je o djelomičnom pomračenju sunca koje je bilo vidljivo oko 19 sati 28 minuta. Mjesec je prelaskom između zemlje i sunca nekratko zaklonio sunčev disk. Ovo je zaista rijedak nebeski fenomen, privukao je pažnju brojnih građana i ljubitelja astronomije koji su ga sa velikim interesovanjem pratili i zabilježili sjajne snimke. Neke od njih možete, ako niste jeli vi bili u prilici, vidjeti i na našem web portalu federalna.ba. Inače, objasnili su nam stručnjaci da je ovo zaista jedan fenomen, da tako kažemo, jer iako mladi mjesec se pojavljuje svakog mjeseca, pomračenje sunca je znatno rijeđe. Razlog je jedan određeni ugao pod kojim je mjesec u orbiti i on tada kad ima ta pretežno 5 stepeni u odnosu na ravan zemljine orbite oko sunca, on napravi ovakvu jednu situaciju kakvu napravi, dakle djelomično zakloni sunce, iako je zanimljivo da je sunce 400 puta veće od mjeseca, ali je istovremeno približno 400 puta udaljeniji od zemlje, pa zato imamo taj fenomen. Kažem, uspjeli ste ili niste da vidite, u svakom slučaju kažem, jako dobre fotografije pomračenja sunca iznad Sarajeva nalaze se i na našem web portalu i ovo je prilika da vam kažem da je naš web portal federalna.ba dostupan svakako 24 sata na dan i sve ono što ste eventualno propustili na talasima Federalnog radija, Federalnoj televiziji i još mnoštvo drugih informacija naći ćete na našem portalu, a još ću jednu rečenicu reći, a to je da je federalna.ba dostupna i kao mobilna aplikacija, pa nas nosite sa sobom na svojim mobitelima, nadam se na nekim lijepim mjestima možete i slušati radio, možete pogledati sve ono što smo i pripremili za vas i na televiziji i na radiju, veliki, veliki dio. U svakom slučaju, evo, mi vam svi želimo dobro jutro, dobro došli na našu frekvenciju Federalnog radija, da ovaj četvrtak podijelimo zajedno sve do 9 sati u našem i vašem jutarnjem druženju. Naravno, i druge emisije smo pripremili za vas i na televiziji, na radiju i na našem web portalu, stoga vas pozivam da budete uz nas onako kako smo to mi navikli 24 sata na dan. Lijepe želje na našem susretu, šalje vam ekipa Maja Kebat, naša tonska realizatorica, i Ljiljana Simić, vaša dežurna jutarnja pričalica.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

smo sretni. Kao da nikada nismo bili u ovoj pravoj filmskoj groznici kao ja, Teresa Sarajevo pred i ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a bili smo i uvijek je vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala, a ovo je 32. po redu poseban praznik za Sarajevo. To je brend koji Sarajevo zaista vinuo negdje visoko i u filmskim krugovima, ali i na mapama društvenih događaja koji se ne smiju preskočiti. Samim tim, naravno, veliki broj gostiju, onih koji stvaraju film, onih zbog kojih se stvara film, onih koji pohode Sarajevo u danima Sarajevo Film Festivala, kada je možda i najljepše tokom godine, već pristiže u glavni grad Bosne i Hercegovine, a ujedno se vrše i one posljednje pripreme za ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival, koji će nam donijeti tu jednu posebnu festivalsku bajku od 14. do 21. augusta. Bit će tu dosta prilike da uživamo u najnovijim filmskim projekcijama, najnovijih filmova koji su zaista ostavili svoj trag u godini koja je iza nas. Naravno, oni najbolji će se boriti i za srce Sarajeva. To je prestižna nagrada, rekla bih, i kogod ode iz Sarajeva sa tom nagradom zna da je uradio dobar posao. Naravno, kad kažem, dosta završnih priprema je u toku. Ono što je nekako i vezano za Sarajevo Film Festival jesu i neke novine, tako da imamo tokom ovog 32. Sarajevo Film Festivala u okviru programa ponoćne projekcije zaista priliku uživati u tri ostvarenja regionalnih autora. Tu su naši momci iz Helem Neise sa filmom Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombije, Apokalipsa. Tu su i filmovi Iz ničega u ništa i Pukotina u ledu. Program je posvećen filmovima koji se svojim stilom, temama,

ma i pristupom izdvajaju iz konvencionalnih filmskih okvira, kako je to saopšteno iz pres službe Sarajevo Film Festivala. Dakle, prvi dokumentarni film Helen Neyse otvara ovu projekciju. I on je ujedno nastao na temelju njihovog popularnog istoimenog animiranog serijala koji je okupio veliki broj pratitelja na društvenim mrežama. Napravili su veliki boom sarajevski kolektiv Helen Neyse, poznat dakle po svojim kreativnim dakle radovima koji osvajaju javnost, a evo kažem i njihov prvi dugometražni animirani film bit će tu na otvaranju ovog programa, tako da ponoćne projekcije će, čini mi se, biti jako zanimljive zato što su onako i zanimljiva filmska ostvarenja. Gledat ćemo sve to, naravno gledat ćemo i te snažne autorske glasove kako su to najavili iz organizacionog odbora na selekciji ovogodišnjih filmova. A poseban jedan aspekt, da kažem, ove godine je na promicanju rodne ravnopravnosti. Dakle, u tom sektoru promicanja rodne ravnopravnosti 14 debitantskih ostvarenja autorica se nalaze u selekciji za specijalnu nagradu 32. Sarajevo Film Festivala. Tako da, eto, zaista zanimljivi fokusi ovogodišnjeg festivala, filmovi koje zaista ne smijemo propustiti iz različitih festivalskih programa. Biće zaista teško se odlučiti, nadam se da ste uspjeli da već kupite svoje karte. Onaj red ispred blagajne Sarajevo Film Festivala, čini mi se, uvijek nam ulijeva nadu da je za Sarajevo, za Bosnu i Hercegovinu, za naše ljubitelje filma, za goste pravo vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala i jedna posebna atmosfera koja se, evo, i unaprijed i u iščekivanju otvaranja festivala dešava. Inače, kad smo već kod, naravno, organizacije ovog festivala u samom centru Sarajeva, da kažem da je, naravno, i ove godine su policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo zaduženi za mjere operativnog, fizičkog i KDZ i saobraćajnog osiguranja. Obustava saobraćaja za vrijeme trajanja festivala na snazi će biti i zabrana parkiranja u nekoliko sarajevskih ulica. Dakle, obustava će se odnositi na ulicu Zelenih Beretki od raskrsnice sa Čumurijom do raskrsnice sa Gimnazijskom i Branilaca Sarajeva od Gimnazijske do raskrsnice sa Kulovićevom. Ali znate, onako nama ćemo najlakše biti onako negdje jasno da saobraćaj ne može biti uz sam sam epicentar festivala, tamo gdje nam je onaj crveni festivalski čilim. Posebno se, naravno, apeluje i u susret ovogodišnjeg festivala na sve posjetioce festivala centra grada, stare jezgre grada, da za dolazak koriste javni gradski prevoz u cilju smanjenja saobraćajne gužve, jer zaista je tu na mjestima gdje se održavaju projekcije i neke druge festivalske aktivnosti nemoguće organizirati saobraćaj, a također, evo, samim izmjenama ovog saobraćaja nekako smo svi upućeni ili da dođemo pješke, svoje automobile ostavimo negdje dalje od samog centra grada ili da koristimo javni gradski prevoz. Također, iz uprave policije podsjećaju da su i neovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama ove godine na snazi, dakle nije dozvoljeno neovlašteno koristiti dronove. MUP kantona Sarajevo će, naravno, u okviru svojih nadležnosti i ove godine učestvovati u maksimalnom kapacitetu osiguranju Sarajevo Film Festivala i realizaciji svih planiranih aktivnosti, a i mi kao posjetitelji treba da budemo zaista odgovorni i da, naravno, uživamo od 14. do 21. augusta uz 32. Sarajevo Film Festival. A naravno, mi ćemo o festivalu, o svim onim zanimljivim stvarima razgovarati na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u našim emisijama. Imaćete veliki dio sadržaja posvećen festivalu i na televiziji i na našem web portalu federalna.ba. Stoga ostanite s nama. Idemo u susret prvim vijestima u 7, pa družimo se sve do 9.

0: Dnevnika.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže je iznad Konjica. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje je otežano zbog blizine minski i sumnjivog područja. Postoji opasnost od daljih širenja požara, što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Zlatko Kurci, civilne zaštite općine Jajce.
3: Prvan problem je to što je navedeno područje u toku ratnih dejstava minirano i na samom lokalitetu kao i neposrednoj blizini nalaze se minske sumnjive površine koje znatno otežavaju gašenje ovog požara i predstavlja problem za i rad i vatrogasnih službi kao i lokalnog stanovništva.
2: Nova vlada Unsko-Sanskog kantona nakon održane konstituirajuće sjednice i potvrđivanja imenovanja u Skupštini Unsko-Sanskog kantona formalno je započela rad u novom sazivu predvođenim premijerom Ibrahimom Dizarevićem.
4: Ova vlada je odlučna, odgovorna, hrabra i želimo poručiti građanima da će ova vlada raditi samo ono što je u interesu njihovom, odnosno u interesu građana.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas stupa na snagu zakon o elektronskom novcu. Ovaj federalni akt je objavljen početkom mjeseca u službenim novinama Federacije BiH, čime je ovaj BiH entitet dobio nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje kao ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri. Govoreći šta građanima donosi ovaj zakon, ekonomista Admir Čavalić kaže da je riječ o financijskoj liberalizaciji.
5: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plaćenog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca, tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građanom u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
1: Svijet.
2: Analitičari iz Centralne obavještajne agencije izrazili su sumnju prema administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa izraelskim obavještajnim podacima o navodnoj iranskoj zavjeri za atentat.
1: Zbog te prijetnje američki predsjednik je prošlog mjeseca prilikom odlaska iz Turske tajno promijenio avion, piše Washington Post, pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike upoznate s obavještajnim podacima, list navodi da je Izrael CIA dostavio informacije o prijetnji, ali da analitičari nisu smatrali da su one dovoljno uvjerljive.
2: Američka centralna komanda saopćila je da su američke snage u okviru onoga što su nazvali provođenjem blokade čeličnog zida protiv Irana preusmjerile 59 komercijalnih brodova, onesposobili 3 dok su se ukrcali na još 2.
1: Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da Francuska treba prestati držati lekcije svijetu o ljudskim pravima i međunarodnom pravu. Dodao je da podrška Pariza Izraelu u Gazi, kao i ono što je nazvao agresijom protiv Irana, ozbiljno narušila njen moralni ugled. Velika naftna mrlja Stank

0: Bunkera koji curi počela je pogađati obalu Omana, potvrdila je Agencija za zaštitu životne sredine te zemlje, što prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu posljednjih godina, nakon što se sedmicama širila uglavnom bez kontrole.
1: Na sajmu šljive u Gradačcu današnje se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mihanović.
2: Ove godine smo sajmsku manifestaciju pomjerili, znači dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi šljive u gradu Gradačcu i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjake na kojima se još uvijek bere šljiva i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradačcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
1: Kultura. Stadion Grbavica u Sarajevu je u posljednjim pripremama za jedan od najvećih muzičkih događaja regiona ove godine. Prodigy, najuticajniji bend elektronske muzike u svijetu, danas će okupiti hiljade posjetilaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regiji, događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
3: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme, kamiona su već uveliko odavno na stadion od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Elemnesi i After Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
4: Sport. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Danas će drugi put na evropskom prvenstvu u bazen i naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trećem kolu evropskog prvenstva B divizije od selekcije Švicarske sa 76-64, pa je tako takmičenje u grupi završila na trećem mjestu sa pobjedom protiv Kipra i dva poraza od Belgije i Švicarske, što znači da našim kadetkinjama preostaje borba za peto mjesto, a prvi protivnik će u petak biti Azerbejdžan. Kadeti nakon jednog dana pauze danas od 16 sati protiv Velike Britanije igraju četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Muška seniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Vlašiću je počela pripreme za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije i Litvanije. Selektoru Dariju Đerđi su na

0: raspolaganju skoro svi pozvani igrači, a naknadno stižu Luka Garza, Javier Castañeda i Amara Libegović. Pripreme na Vlašiću završavaju 17. augusta, a za 20. august je zakazana prijateljska utakmica protiv selekcije Poljske. Kvalifikacioni meč protiv Italije je na programu 28. augusta u Tuzli, a protiv Litvanije 1. septembra u Vilniusu. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i nakon nekoliko dobrih prilika je Maggio izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup, što je u novijoj eri uspjelo samo madridskom Realu u sezonama 2016. i 2017. A nogometaši banjalučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna rijeka Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Sati 25 minuta, poštovani slušatelji, zahvaljujući našem novinaru Harunu Dinareviću, idemo mi posjetiti jednu od klinika Mostarske sveučilišne kliničke bolnice koju nazivaju Kuća Nade. Dakle, kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne klinike, dakle, kliničke bolnice kroz koju dnevno prođe stotine pacijenata. Mnogi od njih dolaze iz drugih kantona, dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni sa najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer u Mostaru je postavljen, kako kažem, kamen temeljac Kuće Nade, koji će pružiti utočište upravo pacijentima koji dolaze iz daleka i koji tu moraju da budu. U svakom slučaju, evo prilike da čujemo kada će pacijentima biti na raspolaganju Kuća Nade i šta im znači. Harun Dinarević.
3: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zloćudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapije u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo Nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade.
5: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božju da ćemo to izrealizirati, ali opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
3: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
6: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
3: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: to inače od malih nogu, pa tako sam eto i nasijedla do dan danas.
1: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
2: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su meni dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčela Ravunsko-sanskog kantona

0: I Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
1: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu Tike, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je grana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
2: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
0: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bali.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: 7 sati i 50 minuta i evo dobro jutro posebno osobama koje koriste lijevu ruku, odnosno jeli kako bi mi onako kolokvijalno rekli ljevacima. Naime, današnji datum 13. august obilježava se kao Međunarodni dan ljevaka. Ovaj dan je službeno ustanovljen 13. augusta 1992. godine sa ciljem podizanja svijesti o prednostima, ali i svakodnevnim izazovima sa kojim se susreću osobe koje koriste lijevu ruku u svijetu koji je primarno prilagođen osobama koje koriste desne ruke. Inače, kad se govori o ovom fenomenu, procenat populacije, dakle od ukupno 10% svjetske populacije, svjetskog stanovništva koristi lijevu ruku. Dakle, istraživanja također pokazuju da su lijevoruke osobe najčešće muškarci i to 23% su veće šanse nego kod žena. Kod ljevaka je

dominantna desna polovina mozga i to je često onako jedno pitanje što se kaže za milion dolara kada je u pitanju kviz, obično bi se reklo lijeva strana, lijeva ruka, pa lijevi dio mozga, no obrnuto je, dakle ovdje je aktivnija desna strana mozga koja je i zadužena za kreativnost, umjetnost i intuiciju, pa se među osobama koje koriste lijevu ruku uglavnom nalaze ljudi koji su umjetnici. Izuzetno su uspješni u sportovima, jedan na jedan, kao što su tenis, boks i mačevanje. Zbog faktora iznenađenja za protivnike, protivnici razmišljaju kao dešnjaci, tako da im je teško razumjeti tu logiku koju protivnik ima. A svakodnevni predmeti proput maka za otvarača za konzerve, školskih klupa, računar, miševa, dizajnira su da dešnjake, pa su osobe koje koriste lijeve ruku konstantno moraju im se prilagođavati. Dakle, na ovaj dan širom svijeta organizuju se i zabavne aktivnosti gdje dešnjaci pokušavaju koristiti predmete lijevom rukom kako bi bolje razumjeli izazove svojih prijatelja koji su ljevoruki. I često u tome zaista se nađu neke i šaljive situacije i onda dešnjaci kojima je to normalno, da tako kažem, budu iznenađeni koliko je teško lijevu ruku koristiti jeli nama koji smo navikli na desnu. I evo, kažem, ako imate možda među djecom djecu koja koriste lijevu ruku, morate biti spremni na to da će imati dosta izazovnijih prilagodbi i upotreba svakodnevnih stvari nego što to imaju djeca koja su, dakle, dješnjaci. U svakom slučaju treba izaći u susret, treba im olakšati i uljepšati svakodnevicu. A evo, uz ovu informaciju idemo mi prema nešto, naravno, ozbiljnijim informacijama. Naš sljedeći pregled vijesti čeka nas tačno u 8, a ostanemo još punih sat vremena za naše jutarnje druženje, stoga vas pozivam da ostanete sa nama.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže je iznad Konjica. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Šumski požar koji je 6. avgusta izbio na lokalitetu Fratarski Gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio je oko 7 hektara borove šume, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje je otežano zbog blizine minski sumnjivog područja. Postoji opasnost od daljnjeg širenja požara, što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo.

0: stanovništvo i imovinu na širem području. Zlatko Kurt iz civilne zaštite općine Jajce.
1: Prvan problem je to što je navedeno područje u toku ratnih dejstava minirano i na samom lokalitetu kao i neposrednoj blizini nalaze se minske sumnjive površine koje znatno otežavaju gašenje ovog požara i predstavlja problem za i rad i vatrogasnih službi kao i lokalnog stanovništva.
0: Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović danas će u Sarajevu održati preskonferenciju o izmjenama zakona o upravi do proporcionalne zastupljenosti. U Federaciji BiH danas stupa na snagu zakon o elektronskom novcu. Ovaj federalni akt je objavljen početkom mjeseca u službenim novinama Federacije BiH, čime je ovaj BiH entitet dobio nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima, te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operatori. Govoreći šta građanima donosi ovaj zakon, ekonomista Admire Čavalić kaže da je riječ o financijskoj liberalizaciji.
2: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plaćenog novca. Postoji dakle neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca, tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih i drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i slično.
0: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i 496 nestalih. Vlasti u Mađarskoj ove nedjelje će početi da preduzimaju korake kako bi podigle nivo rijeke Dunav i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Uporna suša i uzastopni talasi ekstremne vrućine posljednjih mjeseci ozbiljno su smanjili vodostaj Dunava, jedne od najvećih evropskih rijeka, dovodeći nuklearnu elektranu Pakš na ivicu gašenja, prvi put u njenoj 44-godišnjoj historiji.
3: Sport. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Danas će drugi put na evropskom prvenstvu u bazen i naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trećem kolu evropskog prvenstva B divizije od selekcije Švicarske sa 76-64, pa je tako takmičenje u grupi završila na trećem mjestu sa pobjedom protiv Kipra i dva poraza od Belgije i Švicarske, što znači da

0: Našim kadetkinjama preostaje borba za peto mjesto, a prvi protivnik će u petak biti Azerbejdžan. Kadeti nakon jednog dana pauze danas od 16 sati protiv Velike Britanije igraju četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Muška seniorska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Vlašiću je počela pripreme za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije i Litvanije. Selektoru Dariju Đerđi su na raspolaganju skoro svi pozvani igrači, a naknadno stižu Luka Garza, Javier Castañeda i Amara Libegović. Pripreme na Vlašiću završavaju 17. augusta, a za 20. august je zakazana prijateljska utakmica protiv selekcije Poljske. Kvalifikacioni meč protiv Italije je na programu 28. augusta u Tuzli, a protiv Litvanije 1. septembra u Vilniusu. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima, s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i nakon nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup, što je u novijoj eri uspjelo samo madridskom Realu u sezonama 2016. i 2017. A nogometaši banjalučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se...

0: 8:22 na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje. Svakako smo vam, poštovani slušatelji, skrenuli pozornost da će u danima održavanja Sarajevo Film Festivala, kao i svake godine, a ovo je 32. put za redom, doći do izmjena u odvijanju saobraćaja, dakle u samom centru grada, oko festivalske pozorišne, odnosno jeli pozorišnog trga, festivalske pozorišne, dakle bine i onog centra samog festivala, no o tome ćete naravno informaciju dobivati svakodnevno i bit će vam vjerovatno nekako i logično da ne krećete sa svojim automobilima, nego da koristite ono što, na što apeluje i MUP kantona Sarajevo, da koristite javni gradski prevoz. Slična situacija i slično upustvo su nam dali i organizatori sjajnog koncerta koji nas čeka večeras, Prodigy na stadionu Grbavica, veliki koncertni spektakl koji jeli, je zahtijevao jednu vrlo ozbiljnu i serioznu jeli, organizaciju da dovede jedan svjetski brend, brend svjetskog nivoa ovdje u samo jezgru, u samu urbano jezgru grada, što je uvijek izazov u organizaciji. A evo privremene izmjene saobraćaja bulevarom Ivice Osima, dakle u sami stadion Grbavica, bit će na snazi od 16:30 pa do 2:00. Svi oni koji dolaze na stadion Grbavica gledati sportske manifestacije, oni znaju kako se u stvari jeli, štiti ta zona oko stadiona za saobraćaj. Znate da je u tim, u tom terminu, dakle od 16:30 do 2:00 ukinut i trolejbuski saobraćaj. I evo, zaista jedan od možda najboljih i najjednostavnijih savjeta koje trebamo da poslušamo jeste da na koncert Prodigy-a dođemo pješke, lagano, fino na stadion Grbavica. A evo i prilike, poštovani slušatelji, da čujemo kako nam se jutros odvija saobraćaj u Bosni i Hercegovini, naravno kolege iz Bihramka.
1: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoceste A1 Laš

0: kakanju dužine od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraćaja se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: A našu kolegicu Biseru Hašimbegović zamolili smo i da nam da nekoliko savjeta. Svakako smo svjesni da vožnja tokom ljetnih mjeseci donosi specifične opasnosti, tehničke izazove zbog visokih temperatura, pojačanog saobraćaja. Tu su izazovi za sam automobil, dakle pregrijavanje motora, ali prije svega izazov za ono ko upravlja motornim vozilom, među njima jeli, umor i pad koncentracije su jedan od najvećih izazova za vozače. Dakle, krenite na put odmorni, nemojte forsirati svoj automobil i sebe i naravno uživajte na svim putovanjima. Evo, Bisera Hašimbegović i nekoliko dodatnih savjeta.
0: Da bi vožnju u ljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom, a ujedno izbjegli skupe kvarove, važno je izvršiti adekvatne pripreme za vozilo. Jedna od najosnovnijih kontrola je kontrola nivoa ulja u motoru. Nivo na ručnom mjeraču ulja mora biti između minimuma i maksimuma. Sljedeće važne kontrole su kontrola rashladne tekućine, kontrola kočnica i upravljačkog mehanizma, te kontrola klima uređaja i kompletne svjetlosne signalizacije. Na put krenite odmorni u ranim jutarnjim satima da bi izbjegli vožnju u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam i budite skoncentrisani tokom vožnje. Vozače teretnih vozila molimo da kada iza sebe primijete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja. Provjerite dokumentaciju za vozilo iza vas, ne dozvolite neprijatnosti na graničnim prelazima. Kako bi tokom putovanja Bosnom i Hercegovinom izbjegli čekanja, na vrijeme se informišite stanju na cestama i graničnim prelazima. To možete učiniti pozivom na broj telefona informativnog centra 1325, dok je za pomoć na cesti broj telefona 1282. Napominjemo, sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i zato vežite sigurnosni pojas za vrijeme vožnje, bez obzira koliko kratko vožnja trajala. Nikada nemojte voziti dijete u vozilu, a da ga niste smjestili odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosni pojas. Zaštitite vaše dijete, uvijek koristite autosjedalicu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

I evo još jedna informacija u 8 sati 39 minuta za sve vas koji volite da pijete kaficu iz plastičnih šoljica i onako to go varijante, da znate da se od ovog jutra, od ovog dana, od ovog mjeseca, 13. dana mjeseca augusta 2026. godini, plastična ambalaža u potpunosti ukida u Evropskoj uniji. Na snagu su stupila nova, stroga eko pravila, a glavna meta je plastična ambalaža. To će dosta mijenjati, dakle, i navike stanovnika Evropske unije, ali i nas kao turista, ukoliko budemo boravili, jeli, prvi na udaru, dakle, već od danas su takozvane vječne hemikalije, poznate kao FAS. To su one tvari koje koriste se u ambalaži kako hrana ne bi probila voda i masnoća, povezuju se sa nizom zdravstvenih rizika koji su već dokazane. Od danas ta ambalaža više ne smije sadržavati one spojeve koji idu preko strogo propisanih granica. No to je tek početak, kažu, velike zelene obnove, jer nas u idućim godinama čeka još puno promjena. Tako ćemo već od februara 2027. godine

godine po kafu za van ili po neku hranu u restorane sa dostavom moći ići sa, morati ići zapravo sa vlastitim šoljicama i posudama i one neće smjeti zadržavati te plastične tvari. Dvije godine nakon toga, tačnije 2029. godine,

za koje se, u koje se pakuje hrana. A opet, to je dakle rok 2029, a godinu kasnije pravi ekološki šok za potrošače i konzumente stiže 2030. godine, kada se na blagajnama potpuno zabranjuju plastične vrećice, mreže za svježe voće i povrće, pa čak i ona prozirna folija koja drži limenke piva ili sokova na okupu. I za sami kraj, loša je vijest ako iz hotela volite ponijeti uspomene, jer od iste ove godine, dakle od 2030. godine, u hotelskim sobama ne smiju da se nalaze pakovanja, one plastični šamponi, sapuni i bilo šta od higijene je li stavljeno u tu plastičnu ambalažu. Dakle, vrlo ambiciozan plan izbacivanja plastike iz zemalja Evropske unije. Sigurno će se to preliti i preko granica unije, ali u svakom slučaju počinje od danas, dakle od ove 2026. godine, da bi se do kraja 2030. gotovo sva plastika izbacila iz svakodnevne upotrebe. Evo, kad smo već kod tog jednog jakog ekološkog plana, evo i saopštenja komunalnog i javnog kantonalnog preduzeća Rad ovdje kod nas u Sarajevu i Ekopaka, koji su za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala pokrenuli jednu zaista dobru ekološku akciju, kampanju. Budi u svom filmu, recikliraj. Ovo je dakle mogućnost da se prikupi što veća količina staklene ambalaže, upućuje u reciklažu, naravno uz podršku kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad i Ekopaka. Kako kažu u novom izvještaju, već se dosta ugostiteljskih objekata prijavilo da radi na ovaj način i naravno pozivaju se i ugostiteljski objekti, ali i mi kao dakle konzumenti, da se pravilnim odlaganjem staklene i plastične ambalaže može učiniti jedan značajan i veliki korak ka očuvanju okoliša, ili kako kažu, zajedno možemo pokazati da reciklaža počinje malim koracima, ali donosi veliku korist za cijelu zajednicu. Stoga je možda početak Sarajevo Film Festivala i 14. august neki, da kažem, simbolični početak da budemo u svom jakom ekološkom filmu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I ne samo na frizuru, danas morate paziti na svoje zdravlje, na zdravlje svojih ukućana, posebno paziti one koje su najranjiviji, najosjetljiviji, starije i malu djecu. Još jedan vrlo, da kažem, loš primjer koje ostavljaju Bosanci i Hercegovci u susjedstvu. Jučer jedna porodica iz Bosne i Hercegovine ponovo ostavila svoje dijete, malo dijete u autosjedalici u zatvorenom automobilu, parkiranom automobilu sa zatvorenim staklima. Dakle, ljudi, to je zaista jedan vrhunski znak nepažnje. Stručnjaci kažu, dakle, da je to nebriga za dijete je mala riječ kada je u pitanju, dakle, njegova sposobnost da izađe iz automobila, da se osvježi i slično. Slično je čak i sa kućnim ljubimcima, i njih ne bi trebali ostavljati u parkiranim automobilima kada su temperature ovako visoke, zapravo ne bi trebali ni tokom cijele godine. Dakle, budite zaista odgovorni za svoje ponašanje i svoj odnos prema onima koji ne mogu sami da se brinu, a to su, jeli, dakle, baš naša djeca. Inače, danas će u Bosni i Hercegovini također biti sunčano kao i prethodnih dana, maksimalne temperature od 28 do 33, na jugu zemlje do 39, u Sarajevu oko 31, a počelo je najhladnije na Bjelašnici, trebali bi, dakle, skoknuti do Bjelašnice samo 12 stepeni, čini mi se jako ugodno jutro. Sokolac, Srebrenica 14, Banja Luka, Ivan Sedlo, Sanski most 17, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 18, Bijeljina i Doboj 19, Livno i Zenica 20, Trebinje 27 i Mostar gori na 30 stepeni, dakle, to je jutros u 8 sati i vjerovatno ova maksimalna temperatura 39 do 40 bit će dio mostarske svakodnevice i ovoga dana. Inače, što se tiče biometeoroloških prilika, one su uglavnom nepovoljne, jer takav je period, visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti i do 39 i preko, predstavlja opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost, glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu, većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti, poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. Dakle, budite, još jednom apelujem, budite maksimalno oprezni. Ostanite i uz programe Federalne radio televizije, slušajte Federalni radio, brojne zanimljive emisije tu su da prijene vašu pažnju i zadržene se na našim frekvencijama, gledajte Federalnu televiziju, također brojne emisije su tu da vas onako zadrže uz TV prijemnike, a tu je i naša web stranica, naš portal federalna.ba koja 24 sata drži sve ove sadržaje koje emitiramo, pa ih možete u vama određenim terminima poslušati i pogledati, i još mnoštvo drugih sadržaja koje dan čine posebnim. Evo, i ovo jutro probali smo nekako oslikati najljepšim tonovima, nadam se da smo uspjeli u tome. Ako jesmo, onda zahvala ide našoj maloj ekipe, ako nismo, mi smo glavni krivci, pa se popravljamo već u narednom izdanju. Maja Gebat, naša tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije ovog jutra, vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Ostanite uz naše frekvencije.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rumunske zrakoplovne snage su tokom noći podigle dva borbena aviona F-16 kako bi reagirale na prisustvo grupe bespilotnih letjelica u blizini granice s Ukrajinom. Radarima je otkriveno da je jedna letjelica ušla u zračni prostor Rumunije otprilike 2 km južno od Pardine. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella proglasio je vanredno stanje u oblasti ekonomije kako bi se zemlja izborila s posljedicama snažnog zemljotresa. Prema najnovijim podacima, u zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju srušeno je 140 objekata te oštećeno 53.526 kuća, 1.819 obrazovnih ustanova, 631 društveni centar i 179 zdravstvenih objekata. Uprkos usvajanju zakona o umjetnoj inteligenciji, nekoliko zemalja Evropske unije još nije uspostavilo tijela nadležna za zaštitu građana od zloupotrebe te tehnologije. Prema tom zakonu, države članice bile su dužne da do 2.

0: Augusta prošle godine uspostave organe za nadzor nad umjetnom inteligencijom te da utvrde pravila za izricanje novčanih kazni i sankcija za kršenja u vezi s njenom upotrebom. Kompanija Meta saopćila je da je uklonila gotovo 756.000 naloga za koje sumnja da pripadaju korisnicima mlađim od 16 godina u Australiji, gdje je od decembra na snazi prva takva zabrana korištenja društvenih mreža u svijetu. Australski regulator za internet istovremeno razmatra mogućnost pokretanja postupaka protiv platformi za koje smatra da nisu učinile dovoljno kako bi provele zabranu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo,
3: saznajemo,
2: tražimo,
4: kao ptica lete.
3: Da li ste znali?
2: Istok, zapad,
3: sjever, jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
2: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom

ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Pitamo se pitamo, kakva se priča krije iza fočanskih pješčanih piramida, a koje se nalaze na 9. kilometru starog puta Foča-Miljevina-Sarajevo, preciznije u selu Dančići, u mjestu Pirni Do, nedaleko od Foče. Jedinstvene su u regionu. Ovaj prirodni fenomen djeluje kao da ga je vajao neki džinovski umjetnik, strpljivo i vješto. Izbrazdani pješčani stubovi uzdižu se iz svojih širokih temelja i sužavaju prema vrhu i tako stvaraju izvanrednu geomorfološku rijetkost. Svuda u svijetu sigurno bi bili glavna turistička atrakcija. Kod nas ostaju skoro zaboravljeni.
1: Prvi put fočanske pješčane piramide spominju se još u austro-ugarskom periodu, pogotovo zato što se tada trebao praviti put prema Kalinoviku. Austro-Ugari su, vidjevši pješčane piramide, pomakli dionicu tog puta na drugo mjesto. Prema nekim tvrdnjama, starije su od 200 godina. 60. godina prošlog vijeka na ovom atraktivnom lokalitetu čak su i snimljeni pojedini kadrovi filma Kapetana Leši i Vinetu prije 50 godina.
0: Nastale su viševjekovnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca. Izgrađene su od pjeskovite gline, djelovanjem erozije, tako što je odnošen sitniji materijal, dok su ostali blokovi čvršćih stijena koji čine različite oblike nalik piramide.

0: piramidama, a zbog svoje poroznosti nose naziv pješčane. Dakle, ovaj jedinstveni geomorfološki fenomen nastao je dugim nizom godina pod utjecajem agresivne sprege mrazeva, ljetnih vrućina, kiše i jakih vjetrova, što je i uslovilo nastajanje ovih figura zanimljivih oblika. Specifičnost pješčanih piramida je i da vremenom postaju sve više. To se dešava zbog erozije pijeska sa podnožja i tako samo tijelo piramida svakoga dana postaje sve duže, odnosno više. Iako ne rastu, njihova visina se tako stalno povećava, tako da na nekim mjestima su visoke i preko 20 metara. Lokalitet je to za koji se vežu i brojne narodne legende, a jedna glasi ovako.
1: U vrijeme đavola, vila, kletvi i molitvi, đavo učini da se razrode najbliži članovi porodice, te da se rođeni brat i sestra upute stupiti u bračnu zajednicu. Dok su svatovi bili na putu da se vjenčaju, vila zamoli Boga da učini bilo šta da spriječi rodoskrnavljenje. I Bog joj usliši molitvu, sastavi nebo i zemlju, dunu jaki hladan vjetar i okameni svatove, spriječivši ih u činjenju grijeha. Na tom mjestu nastala je veoma poznata đavolja varoš sa 202 zemljane figure, dok je jedan dio svatova koji su bježali pred nevremenom i Božjom kaznom, kletva stigla baš na mjestu Pirni Do i pretvorila ih u zemljane skulpture koje danas nazivamo pješčanim piramidama.
0: Druga priča i legenda govori o tome da su vile iz osvete prema ljudima za dvije noći i dva dana napravile ove neobične građevine. Sačuvana je priča o nezapamćenom nevremenu, kada je kiša padala bez prestanka, pa su zato nastale ogromne urve, urvine. Tako ih mještani najčešće i danas zovu urve. A danas stanovnici smatraju da piramide štite ovaj kraj od vremenskih nedaća. Vjeruju da one ili nekakva sila oko njih čuva selo od grada, suše, bujica i zemljotresa. Tako je to bilo stalno, kroz vijekove. Trava oko piramida je rijetka ili je nema, a u njihovom podnožju rastu džinovske, skoro endemske bukve i hrastovi, koje niko ne dira.
1: Do piramida posjetioce sada vode putokazi iz oba pravca, Foče i Miljevine. Sagrađene su i pristupne stepenice, a postavljena je i zaštitna ograda. Zbog bolje pristupačnosti, većina posjetilaca pješčanih piramida obilazi dio ovog lokaliteta koji se nalazi uz sami put. Ali na udaljenosti od oko 30 minuta hoda od pomenutih piramida nalazi se još ljepši dio ovog prirodnog fenomena. Njemu se prilazi kroz šumu nesvakidašnje ljepote. Uz to, taj kompleks piramida je znatno veći od prethodnih.
0: Sličan prirodni fenomen postoji još u đavoljoj varoši u Srbiji, Dolomitima u Italiji i Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na još svega nekoliko mjesta u svijetu. Ovo čudo prirode, stvoreno bez djelovanja ljudske ruke, valjda zato i jeste tako savršeno i posebno. Ostanite sa nama, slijedi još zanimljivih priča.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požrtvovanošću, hrabrošću, a prije svega profesionalizmom, helikopterske posade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine daju maksimum u spašavanju ljudi i materijalnih sredstava na svim požarištima u BiH. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter Oružanih snaga nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području Konjica. Na području općine Nevesinje na lokalitetu Kovačice u toku su, prema navodima Centra za životnu sredinu, sječa stabala i priprema terena za postavljanje solarnih panela na zemljištu koje se koristi ili se ranije koristilo u poljoprivredne svrhe. Posebnu zabrinutost, kako ističu, predstavlja činjenica da se ove aktivnosti odvijaju uprkos protivljenju građana. Hrvatski vatrogasci bore se s dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučića na Braču, gdje su uz pomoć zračnih snaga uspjeli odbraniti kuće, saopćio je oblasni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Borba s vatrom iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog trajala je cijelu noć, a jutros je nešto bolja situacija. Japan je uputio snažan protest povodom posjete Vladimira Putina Kurilskim otocima. Riječ je o prvoj posjeti ruskog predsjednika tom arhipelagu. Dvije zemlje se decenijama spore u vezi s Kurilskim otocima, što je i glavni razlog zbog kojeg Moskva i Tokio nisu potpisali mirovni sporazum nakon Drugog svjetskog rata.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje.

0: zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Na početku izdvajamo Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. 52. sajam šljive predstavit će oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Očekuje se dolazak brojnih zvaničnika i iz Bosne i Hercegovine i iz regiona. Sajam šljive otvorit će premijer vlade Tuzlanskog kantona, a nudi brojne podsajamske sadržaje kao što su 9. Međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, drugu takmičarsku izložbu mliječnih proizvoda, gastrofestival posvećen šljivi, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Koncert na kuli Husein Kapetana Gradaščevića i ostale sajamske aktivnosti koje prate i svečanu ceremoniju otvaranja najavljuje gradonačelnik Gradaščca Hajrudin Mehanović.
6: Početku ove godine, donoseći odluku organizaciji 53. sajma, donijeli odluku da ga pomjerimo 14 dana, ranije odnosno 2 sedmice, iz najmanje 2 ozbiljna razloga. To su ove klimatske promjene koje su ubrzale vegetaciju. Mi smo svjedoci zadnjih nekoliko godina da za vrijeme sajma mi nemamo šljive na stablu, da ono što izlažemo na sajmu donosimo iz hladnjača, i želja nam je bila da sajam bude kad još uvijek je šljiva na stablu. I druga stvar, to što je veliki broj naših sugrađana nažalost u dijaspori, što je van granica Bosne i Hercegovine, i što velika većina njih nakon 15. augusta, nakon Velike Gospe, odlazi u zapadnoevropske zemlje koje, evo, mnoge imaju taj prazni vjerski kao neradni, i veliki broj ljudi je u ovom periodu prisutan u Gradaščcu. Mi to svjedočimo svakodnevno, evo, ovih dana, da je grad prepun naših sugrađana koji su van Bosne i Hercegovine, kao i naših sugrađana koji su trenutno koriste godišnje odmore. Mislim da ćemo mi koncept započeti i prošle godine koncert trebao bude u 21 sat, počeo oko 20:40. Mislim da je 20:30 optimalno vrijeme, kada još uvijek sumrak tek počinje, i kad se evo i vremenske prilike stvaraju povoljnije, da se ipak radi o velikom okupljanju. Naravno, prisutne će biti i služba hitne medicinske pomoći, sa tima i vatrogasci i komunalne službe. Instalirali smo, postavili smo i česme za naše sugrađane u parku i tako dalje. Međutim, ranije počinjati u ovakvim okolnostima zaista nije primjereno, nije ugodno. Na kraju imali smo prije 10 dana koncerte u Sarajevu koji su počinjali u 21, 21 i 15, znači nisu prije 21 počinjali, jer je prosto nemoguće da toliku masu u tom vremenu imamo na okupa, da ne bude kakvih neželjenih posljedica. Naravno, od 20:30 se već može očekivati početak tih aktivnosti na Bini. I vatromet smo ostavili da to bude finale koncerta, da bude na kraju, dakle negdje između 22 i 30, 23 sata po završetku koncerta, da koncert završavamo sa vatrometom. Mi smo ranije praktikovali da tih 15 dana, možda ljudi ne prate koliko se dan skraćuje u ovom periodu, dakle jako brzo se pomjera vrijeme zalaska sunca i tako dalje. Mi smo prekidali koncert zbog vatrometa, pa nastavljali to, naprosto napravi jednu pauzu poslije koje je teško vratiti atmosferu, ritam i sve ostalo. Ne treba se bojati promjena, ne treba se bojati ni sugestija, ni drugačijih mišljenja. Mi ćemo pokušati ove godine da to bude na ovaj način, vidjet ćemo kako će biti efekti i rezultati toga. U najboljoj namjeri su pristupili ovome. Mislim

0: da je dobro da što više naših sugrađana bude prisutno u Gradarcu u vrijeme sajma, zbog toga smo ga na kraju krajeva između ostalog pomjerili na ovaj termin i evo, pokušavam uvesti određene promjene za koje vjerujem da će dati dobrog rezultata. Ako ne bude, spremni smo reći, izvinite, možda je bila greška, hajmo onaj vratiti na staro ili nešto novo pokušati. Mi želimo da grad Gradarac postane zaista srce Bosanske Posavine, da bude mjesto okupljanja ljudi, rašti, vjera, nacija, kultura i tradicija, i on to kroz svoju dugogodišnju višestoljetnu tradiciju zaista zaslužuje. Ovi dani su kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradarcu, govorimo o sajmu šljive, govorimo o sajmu pčelarstva, govorimo o gastrošu, po carskoj manifestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, tako. Ali podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i dolaz za domovinu, da će biti street basket turnir, jel tako, posvećen Rahmetu Trakiću, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Imamo, evo, sinoć završena je ljetna liga. Ovo je vrijeme u kojem će se održavati 26. Moto susreti na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana. Vjerujem da će svako moći pronaći nešto, ponavljam, za sebe. I želim da tih manifestacija, takvih događaja bude što više u ovome gradu, kako bi ljudi u Gradačac dolazili, ostali, a ne odlazili iz ovoga grada.
1: Još jedna tema i događaj koji daje nadu, Kuća nade. U Mostaru je postavljen kamen temeljac Kuće nade koja pruža utočište onkološkim pacijentima.
2: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zloćudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapiju u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
3: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
2: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo nade.
4: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božiju da ćemo to izrealizirati, ali evo opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
2: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marijanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
5: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju? Zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
2: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Zahvaljujući zajedničkom ulaganju Gradske uprave i Doma zdravlja, od 670.000 konvertibilnih maraka u Derventi su svečano otvorene rekonstruisane prostorije hitne medicinske pomoći.
6: Unatoč činjenici da je jedan od najvažnijih segmenata primarne zdravstvene zaštite služba hitne medicinske pomoći, u Derventi je funkcionirala sa 30% kapaciteta. Ulaganja u modernizaciju nakon više decenija više su nego opravdana. Biljana Nenadić, direktorica Doma zdravlja u Derventi.
7: U 6-mjesečnom prethodnom periodu je bilo preko 5.500 pregleda, preko 6.000 usluga, preko 500 znači izlazaka saniteta naše službe hitne medicinske pomoći.
6: Za nabavku namještaja i opreme Dom zdravlja je uložio 250.000 maraka, dok je u renoviranje prostora grad investirao 420.000, ističe gradonačelnik Dervinte Igor Žunić.
8: Stanica hitne pomoći jeste, da kažem, nekako srce tog sistema.

0: sistema i svi zajedno smo se potrudili da je opremimo na najbolji, najsavremeniji način.
1: Novina nam je tamo što imamo znači dnevnu sobu gdje ćemo moći pacijente da zadržimo sa pratećom znači opremom gdje ćemo moći da vršimo monitoring i sve ovo ostalo.
2: Dodaje Adnan Tabaković, šef službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Derventi. Najviše koristi od realizacije ovog posla svakako će imati građani.
3: Mi do sada smo bili zadovoljni, a sada pogotovo.
4: Bilo je u lošem stanju baš. Mislim da će sad biti modernije i pristupačnije svima.
2: Dodatno uređenje će podržati i resorno entitetsko ministarstvo, obećao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
5: Smo razgovarali gradonačelnik ja o tome što je bilo još neophodno infrastruktura da se uredi ne u samom objektu, samo nego i van objekta kako bi se ta protočnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite ubrzao i postao još bolji.
2: U planu je i realizacija zahtjevnog projekta renoviranja i opremanja Doma zdravlja u Derventi. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.
6: Svako dijete zaslužuje priliku da raste, razvija svoje potencijale i dobije podršku koja mu je potrebna onda kada mu je najpotrebnija. U SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini postoji centar za rani rast i razvoj. Tu djeca i roditelji mogu dobiti stručnu podršku, savjete i pomoć u različitim aspektima dječjeg razvoja. Usluge centra dostupne su svima i potpuno su besplatne. Logopedske, razvojne i druge usluge mogu koristiti djeca i porodice kojima su potrebne bez obzira na to da li su ranije bili korisnici programa SOS dječjih sela, kaže između ostalo koordinatorica Aida Kamberović.
7: Centar za rani rast i razvoj djeluje u okviru naše organizacije od 2013. godine, a nekako smo na ideju došli kroz potrebu za sveobuhvatnim pristupom kako roditeljima, tako i djeci u njihovim najranijem periodu života. Centar za rani rast i razvoj pruža podršku kako djeci, tako i roditeljima. Nekako uvijek nastojimo aktivno uključiti i roditelje u odgoj njihove djece. Kao što sami znamo da ne postoji škola za roditeljstvo, tako postoji jedan ovakav centar koji im služi kao siguran oslonac. Prve godine života djeteta jesu najvažnije godine života u razvoju svakog djeteta. Nekako nam je najvažniji period od rođenja do treće godine i zbog toga i mi nekako se trudimo da najaktivnije radimo sa djecom od rođenja. Sva razvojna odstupanja koja se primijete što ranije, onda se može uraditi dosta toga. Svi stručnjaci koji radi sa djecom, nekako im je najinteresantnije kada nam se jave roditelji sa djecom od godine i godine i pol pa do dvije godine, jer nažalost najveći broj djece koje nam se javljaju jesu djeca prije polaska u školu, jer tada nekako detektuju ili na sistematskom pregledu ili pri upisu u školu da postoje neka odstupanja. A mi smo, opet kažem, najsretniji kada nam se pojave djeca u nekom najranijem periodu razvoja, jer dječji mozak je najfleksibilniji, najelastičniji, najviše prima informacija od rođenja pa do treće godine. Naravno, i u treće godine se mogu raditi čuda, ali nekako, opet kažem, da smo najsretniji kada nam dođu tako mala djeca. Ovo nije igraona, ali smo mi sretni kada djeca dođu, kada žele doći i kada roditelji su zainteresovani da dovode djecu. Nekako nam je fokus na djeci koja inače ne pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, djecu koju čuvaju nane, dede ili tete, i onda da bi dobili taj neki specifični odgojno-obrazovni rad, oni dođu ovdje na naše edukativno-kreativne radionice. Naš tim stručnjaka radi određene programe na samim radionicama i uz to posmatramo djecu. Kada primijetimo neko odstupanje, tu nastaje jedan mali izazov kako roditeljima i na koji način pristupiti, kako reći da postoji neko odstupanje, pa mi onda znamo često da dijelimo neke letke, da dijelimo neke informacije sa miljokazima razvoja djeteta kako bi ih što prije nekako osvijestili da postoji neko odstupanje kod djece. Djeca i porodice koje nama dolaze, najčešći izazovi jesu takozvani ekranizam, gdje roditelji ne znaju kako i na koji način da postave granicu koliko i kada dati djetetu da gleda telefon, TV ili laptop. I nekako smo mi onda tu koji ih postičemo, koji ih animiramo da provode što kvalitetnije vrijeme sa svojom djecom na način da čitaju knjige, da se igraju različitih igara, a da što manje koriste telefon ili najbolje bi bilo skoro nikako.
6: Dodjelom priznanja i nagrada najboljim livanjskim učenicima u prošloj godini u Livnu je 20 dana nakon

0: otvaranja simbolično i zatvorena manifestacija Livanjsko kulturno ljeto. U okviru programa zatvaranja prigodnim poklonima nagrađeni su najuspješniji učenici livanjskih osnovnih i srednjih škola. Najbolje mlade livanjske učenike na ljetnoj pozornici u gradskom parku uručene su im nagrade, prigodna priznanja, a sve to učinio je gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
1: Kao sredina koja prepoznaje izvrsnost, koja želi ulagati u svoje najmlađe, u naše školarce, došli smo na ideju i realizirali je da im na ovaj način pokažemo jednu zahvalnost, da i vrednujemo njihov trud, rad, ustrajnost svim učenicima koji završe razrede odličnim uspjehom. Grad Livno, evo na kraju Livanjskog kulturnog ljeta na zatvorenju, uruči pohvalnice i uruči nekakve prigodne nagrade i na taj način pokazujemo da je ovo njihov grad, da vrednujemo trud i njihovu izvrsnost.
0: Jezero Krenica u Drinovcima ponovo postaje središte vrhunske zabave, gastronomije i ugodnog druženja pod otvorenim nebom u nedjelju 16. augusta. Tradicionalna fišijada, manifestacija koja svake godine okuplja brojne ljubitelje ribljih specijaliteta. Službeni program započinje od 18:30, organizatori obećavaju nezaboravnu ljetnu večer ispunjenu mirisima domaćeg fiš paprikaša, ugodnom muzikom i sadržajima za sve generacije. Ljubitelji kulinarskih umjetnosti mogu uživati u vrhunskim okusima, a posebnu draž večeri donosi takmičarski dio u kojim će se okupljene ekipe takmičiti u pripremanju najboljeg fiš paprikaša i boriti za titulu majstora fiša. Pa bistro! Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga,

0: kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Viktor Čatić, komandir policijske stanice Hadžići, koji je na motociklu usmrtio jednu, a povrijedio tri osobe, predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Čatić je ispitan u policiji, a sada se čeka odluka postupajuće tužiteljice. Tačnije, hoće li za predsjednika sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo biti zatražen pritvor ili mjere zabrane. Ova odluka trebala bi biti poznata danas. Zahtjev koji je Evropska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u vezi s izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ne predstavlja traženje općeg izuzeća iz primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene mehanizma, rečeno je iz komisije. Glasnogovornik Evropske komisije pojasnio je da je spomenuti zahtjev ministarstva dostavljen znatno kasnije, nakon što je komisija već iznijela prijedlog za izmjenu uredbe o mehanizmu, te da će ga razmotriti u okviru eventualnog budućeg ažuriranja zadanih vrijednosti. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za vježbu Brzi odgovor 2026, koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovaće jedinice iz 24 zemlje koje su prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne snage iz 8 država.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.

Barcelona je smještena u maloj obalnoj nizini, nedaleko od francuske granice u podnožju planine Tibidabo. Središte grada čini srednjovjekovna jezina.

jezgra, gotička četvrt sa spletom uskih krivudavih uličica. Bari Gotiko ili gotička četvrt je srce grada, a La Rambla jedno je od najvećih šetališta na svijetu koje povezuje centar grada sa Starom Lukom. Ova ulica predstavlja žilu kucavicu Barcelone, a sve je prepuno barova, restorana, trgovina, turista i zabavljača.

Gaudijeva ostavština je impresivna i nikada dovršena katedrala Sagrada Familija. To je remek dijelo umjetnika koji je Barcelonu učinio drugačijom od svih svjetskih gradova. Kao krunu, na obronku iznad Barcelone, Gaudi je izgradio spektakularan park u kojemu je ujedinio arhitekturu i floru

Slušate neapolitansku zvijezdu iz 60-ih godina prošlog stoljeća, koji je posvetio jednu od svojih najljepših pjesama djevojci iz Barcelone, Manueli. To je Rocco Granata.

emisiju Autostradom Sunca u kojoj smo

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Požar kod Konjica i dalje aktivan. Helikopter oružani snaga BiH od ranih jutarnjih sati gasi vatru. Izbor u Velikoj Britaniji. Farage protiv grofa Dunfejsa. Sajam šljive u Gradačcu. Sve je spremno za sutrašnji filmski spektakl. Crveni tepih čeka najveće zvijezde. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčane, temperature do 39 stepeni. U Hercegovini i dalje je borba s požarima, a najteže je na području Konjica. Grad je proglasio stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan bukte na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine.
3: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva R traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
4: Plašimo se, ali eto u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je dole onaj izgorilo.
5: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
3: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
6: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogodi širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti, trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizati i zaustaviti širenje požara.
3: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
7: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno obranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je istopanjenje crvanj duvao čak

0: huraganski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablonici, Mostaru i Stocu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Hrvatski vatrogasci bore se s dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na Braču, gdje su uz pomoć zračnih snaga uspjeli odbraniti kuće, saopćio je oblasni vatrogasni komandant Slavko Tucaković. Borba s vatrom iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog trajala je cijelu noć, a jutros je nešto bolja situacija.
3: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorialnog centra.
2: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić kao ministar financija i trezora BiH i član vijeća ministara svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorialnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
3: Zastupnik u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da se, ako je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalima, prioritetno prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave, rekao je Mehmedović. Ipak, kako kaže, prijedlog su odbili zastupnici HDZ-a i SNSD-a.
3: Zahtjev koji je Europska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u vezi sa izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne predstavlja traženje općeg izuzeća iz primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene mehanizma, rečeno iz komisije.
2: Glasnogovornik Europske komisije pojasnio je da je spomenuti zahtjev ministarstva dostavljen znatno kasnije, nakon što je komisija već iznijela prijedlog za izmjenu uredbe o mehanizmu, te da će ga razmotriti u okviru eventualnog budućeg ažuriranja zadanih vrijednosti.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas na snagu stupa zakon o elektronskom novcu. Objavljen je početkom mjeseca u službenim novinama, čime je federacija dobila nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Govoreći o tome šta građanima donosi ovaj zakon, ekonomista Admir Čavalić kaže da je riječ o financijskoj liberalizaciji.
4: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plaćenog novca. Postoji dakle neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sliče.
5: Svijet.
3: Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije.

0: Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo konačno njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američke vojnika u Iraku u jednom trenutku je dosigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
1: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu. U kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje, snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Abu Rida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
2: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
1: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
2: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
1: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Ministarstvo digitalnih poslova Tajvana saopćilo je da su sistemi za praćenje cybersigurnosti detektovali veliki napad na državne institucije, izveden uz pomoć umjetne inteligencije koji je počeo 20. jula. Ubrzo nakon toga, Nacionalni institut za cybersigurnost izdao je niz sigurnosnih upozorenja. Kako prenosi Financial Times, izraelska kompanija za umjetnu inteligenciju Dream, koja je otkrila upad, navodi da su napadači koristili open source agente kako bi izgradili jedinstven alat za hakovanje. Ovaj sistem se, prema njihovim riječima, ponašao poput koordinisanog cyber tima. Stručnjaci upozoravaju da će razvojem umjetne inteligencije ovakvi napadi postati sve češći. Posebno su na udaru države sa slabom cyber sigurnosti poput Bosne i Hercegovine, koja bi se, kako stvari stoje, teško odbranila od ovakvih i sličnih napada. Birači u Klangtonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultra desničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
2: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
1: Faragh, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice.
2: Napadali su me opet iznova. Ja sam fizički i verbalno najčešće napadana javna ličnost ili političar modernog doba. Nisam učinio ništa loše. Ovo će biti dopunski izbori naroda protiv establishmenta.
1: Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad.

0: Ahmetović.
1: Viktor Čatić, komandir policijske stanice Hadžiće, koji je na motociklu usmrtio jednu, a povrijedio tri osobe, predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo.
2: Čatić je ispitan u policiji, a sada se čeka odluka postupajuće tužiteljice. Tačnije, hoće li za predsjednika sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo biti zatražen pritvor ili mjere zabrane. Ova odluka trebala bi biti poznata danas.
1: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za vježbu Brzi odgovor 2026. koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra.
2: U vježbi će učestvovati jedinice iz 24 zemlje koje su prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne snage iz 8 država. Brzi odgovor 2026. ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovitog koordiniranja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini.
1: U Gradašcu je otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
3: Ove godine smo sajamsku manifestaciju pomjerili, znači, dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi šljive u gradu Gradašcu, i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjake na kojima se još uvijek bere šljiva, i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također, u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradašcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
1: Kultura. U Sarajevo pristižu gosti iz cijeloga svijeta. Nakon više mjesečnih priprema, Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne kulturne scene. Nastupa bend Prodigy izazvao je veliku zainteresiranost te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica. Sarajevo Film Festival sutra otvara vrata brojnim filmskim ostvarenjima.
4: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
5: Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Eliminacija i Affair Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona, koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
4: Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
6: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga, mladi ljudi su tražili izlaz iz te surove realnosti koja se desila prije toga, i izlaz je nastao u Prodigy.
7: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
4: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom budu dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad sutra postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih

0: srpskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Ovogodišnji Sarajevo festival otvorit će film Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. Takmičarski program za dugometražni igrani film donosi 9 novih regionalnih ostvarenja, među kojima je 6 filmova rediteljica. U konkurenciji dokumentarnog filma bit će prikazana 22 ostvarenja, uključujući svjetske i regionalne premijere. Počasno srce Sarajeva bit će uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju, kojem će biti posvećena i retrospektiva njegovih filmova.
1: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 naveče, sad je dovoljno, barem 2.
2: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalskije da postane uskoro.
0: Koncert Prodigija, potom i SFF-a donose izmjene u odvijenju saobraćaja. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene očekivane gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sport. A s nama u studiju je Dario Božić s posljednjim informacijama iz sporta.
4: Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela 5. mjesto sa vremenom 58 sekundi 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale koje je na rasporedu večeras oko 19 sati. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika Mađo je izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Desire Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Super Kup. A nogometaši Banjalučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu 3. pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Dodajmo ovome još i da kadetska muška košarkaška reprezentacija naše zemlje od 16 sati na Evropskom prvenstvu B divizije igra meč četvrtfinala protiv selekcije Velike Britanije.
3: Hvala kolega Božić.
5: Putevi. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj predcajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanji, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz Informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Vrijeme.
3: prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperatura izmjerena u 11 sati.
6: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 23, Bihać i Sarajevo 26, Banja Luka 27, Bijeljina, Sanski most i Tuzla 28, Livno 29,

0: Zenica 30 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fezagić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar dan, ovo je Federalni radio, emisija u fokusu. Malo nam je falilo za petak 13. ali četvrtak podmetnuo leđa da nas bar malo spasi i rastereti svega što nam se natovarilo na vrat. Zato ćemo se danas u prvom dijelu emisije posvetiti vježbama za vrat i leđa. U odnosu na sve ono što se danas nudi na tržištu, a podrazumijeva da morate ili ići po kakvim teretanama, džimovima, ili da sad morate ustajati mahat rukama i nogama, ono što vam mi nudimo je da i dalje možete ostati u položaju u kojem se trenutno nalazite, bilo da ležite, sjedite, pijete kafu, vozite se ili šta već, i jednostavno vizualizirate ono što ću vam ja govoriti i učinak će biti isti kao da ste to i radili. Dakle, zamislite da ste zauzeli položaj u kojem stojite, blago naslonjeni uz zid sa odručenim rukama. Sada polako, sklapajući ruke, lagano se spuštajte i dohvatite nožne prste. Tako, i idemo. 1, 2, 1, 2 i tako 10 puta. Sada stanite u stav mirno, zažmirite i laganim pokretima pomirajte glavu s desna na lijevo, tako da bradom dotaknete rame. Sad na drugu stranu, ma bravo, odlično vam ide. Sada ćemo vas povesti i na jogging. Ne brinite zbog velikih vrućina u ovo doba dana. Ono što vam nude vaši instruktori, Elma Musić i Zoka Ćatić, i onako podrazumijeva samo i isključivo maštu, bez da išta poduzmete. Idemo, 1, 2, 3 i kreni!

0: jogging.
1: Vidite da nije bilo strašno, a za razliku od Đurine i Nane, koja je to tri put nogu lomila, ali to je zato što nije htjela u našu školu namaštavanja. Ukoliko nas budete redovno pratili sljedeće sedmice, Elma i ja vas vodimo i organizujemo školu sunčanja, tako da ostanite uz nas. Možda vam izgleda šašavo, ali nas leđa više ne boli, rekla bi reklama. Ali ako se dobro zamislite, shvatit ćete da ova tehnika nije ništa novo, iako je revolucionarno, jer na ovakvom i sličnom principu na ovim prostorima se živi već decenijama. Neki tamo ljudi i instruktori nadasve već godinama nam pričaju kako nam je dobro, kako nam je standard dobar, kako imamo svega u izobilju, kako barem dva put godišnje idemo na more i jednom na zimovanje po svjetskim skijalištima. Vizualiziraju nam i u 3D tehnici kreiraju autoputeve, velelepna zdanja objekata, obećavaju fabrike i nova radna mjesta, a da mi za to vrijeme makli s mjesta nismo, pa čak nismo ni primijetili da osim mobitela koje mijenjamo i unapređujemo, i dalje imamo stare veš mašine, šporete, frižidere, vozimo auto stare po 20 više godina, po putevima koji se krpe svako malo i naskačemo na šahtove koji po staroj bosanskoj tradiciji ne smiju biti u istom nivou s cestom, jer oni istovremeno služe i kao ležeći policajci. Zato, kako vole reći, dragi naši slušalci i slušateljke i slušalice svakako, opustite se i uživajte. Ovo je Federalni radio, emisija UFO.

Situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini je manje više ista i u duhu ovih namaštavanja, posebno u ovo ljetnjo je vrijeme, manifestacija, koncerata, raznih događaja, koliko vam volja. Narednih desetak dana će i glavni i odgovorni grad ličiti na metropolu, pun lijepog svijeta i doslovno ko u onoj pjesmi, glavni odgovorni grad bit će Čilimom zastrt. Neće biti loših vijesti i crnih hronika. Svi će biti lijepi i nasmijani. Pritom još treba dodati da nam večeras na Grbavicu dolazi svjetski poznati band Prodigy i da ja lično vjerujem da će mu Željo makar uzeti bod. A ako ih uzmem, jer recimo frontman onaj njihov najjači je mrtav. Dakle, neće igrati večeras. A ovi ostali su penzioneri. A ovi naši željni ima 14-15 ovih klinaca juniora koji su sad potpisali. Dakle, minimalno bod, a boga mi idemo na pobjedu. Zli jezici koji danima već govore kako su naši političari na odmorima bit će ušutkani jer će imati priliku da vide da nisu nigdje otišli. Da su sve svoje resurse upregnuli kako bi odabrali odgovarajuće modne kombinacije, kako bi nas što dostojnije prezentovali pred svijetom dok budu šetali crvenim tepihom. Sve to moći ćete s ponosom pratiti u direktnom prenosu i specijaliziranim emisijama. Tako ćemo ušutkati sve one koji su ne samo u kontri sa svijetom, već i sa samim sobom, pozivajući se na one tamo neka bolja kao vremena. Ma, no, ali... A u boljim vremenima, primjerice, Sarajevo u ovom periodu bilo pusto. Nije bilo nigdje nikoga. Ko je imao para, bio je na moru, a ko nije tu morao je pustim gradom u kojem se ništa nije dešavalo. Evo jednog muzičkog broja koji je dokumentovao za sva vremena tu pošast koju smo, hvala Bogu, okončali i danas možemo da uživamo gledajući svu tu ljepotu i blagostanje drugih.

13 sati i 20 minuta. Slušajte emisiju U fokusu. Evo, moji dragi prijatelji koji nas slušaju u autu s povratka s mora, jeli, mašemo i mi vama, posebno što i Elma i ja imamo danas lepezu, dobio sam na poklon jednu divnu lepezu, pa možemo sad mahati, čujete kako to zvuči, to vam je lepeza. Glede i unatoč ovog namaštavanja, sve mi je to podsjetilo na jedan fenomenalan vic koji i tekako dobro objašnjava svu ovu našu situaciju, koju mi sjedimo, ništa ne radimo, vježbamo onaj mači nepokret o kojem sam vam pričao neki dan i gledamo kako se stvari dešavaju oko nas. Ništa ne radimo. E sad, kaže taj vic koji treba da ilustruje tu moju priču. Srela se moje i sude, nakon 10 godina se nisu vidjeli, kao to nešto, gdje si moja, šta ima, evo, kaže, ništa, vala, tu izašao malo pred kućom, kojom, kaže, kućom, evo, kao vidiš ovu vilu ovdje, to ti je moja vila, nemoj, kaže, zezat, majke, evo, vidiš onaj bazen tamo i onaj parkiran Porsche, ja, kaj to ti je, moj bazen, moj Porsche pred mojom vilom, wow, kaj je mujo, a ko je, kaže, ona tamo atraktivna plavuša? Kaže, moja žena, čuj, ko je, kako će bit? A ko je, kaže, sad onaj frajer što je prišao pa je ljubi? Pa ja, bolan! E, tako sjedimo i mi, gledamo na malim prijemnicima televizijskih kanala razne stvari, gledamo po ovim sokočalima, isto sve druge koji i kao ko, to smo ti mi. E sad, vjerovatno ja i Elma imamo tu varijantu, ona bi volila da je ovdje, ja bi volio da je ona, njena je lepeza malo veća od moje, pa ja kad se mlatim ovom svojom koju mi ona poklonila, kao da se mlatim onom njenom velikom. U to ime idemo poslušati jednu pjesmu koja zorno govori o tome, također ono, ljetnja atmosfera, a stvar se zove Stojim i gledam kako postoji.

0: Jedno dijete je zagrizlo jabuku izazovno gledajući psa koji s nerazumijevanjem okrenuo glavu i ne primijetivši mačku koja ga već neko vrijeme imala na oku i sad nekim pokretom preko svinutog stabla prešla u dvorište. Stari čovjek izvriče slobodnu Dalmaciju našavši članak koji ga zanima i bolje nam je šta naučila. Na prozor prvo izlijeće plahta, a za njom ruke neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Mislio sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili.
1: Možda si dobila.

Sjećanje na dodiru miješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sunaka. Mirisom plastike od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Miješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i naoštrenim bradavicama.

sa mirisom davno otopljenog sladoleda, iz nedojedenih korneta i papira iz kante bojet, sladoledari sa okoljnim dijelu badekostima i sa upijenim suncem koje zrači iz školjavih tijela dva musava klinca koje se tumuvaju kao psi lutalice.

će razvojati bar kod tog starog crmana vesla kad oni pripremaju balu i krenuti na vesla kroz strah mjesečine prema brodu tiho se šuljamo i doćemo do onog štrika koji veže sidro za brod. Ti si već u svoj večernoj haljini, ja sam već u taksidu, ti si ponijela nakit od svoje bake. Popnemo se po užetu gore do palube, šmugnemo negdje kod ili na krmi i samo se uvučimo među gomilu. Na palubi se već toči šampanjac, gore lampioni, a meksikanska kapela na najvećoj palubi već počinje svirati u staru meksikansku pjesmu od koje smo se zajedno ježili. Ti ja, draga,

I kako reče Elvis G. Kurtović malo pre u pjesmi, sva su raja otišla na more ispred doloma na cijelog dana. Iz tog doba ostalo nam je sunce, koje doduše uslijed našeg odnosa prema prirodi prskanja onim dezodoransima. Sunce prži mnogo jače, češće i žešće nego prije, ali nema recimo olomana više. I šta sad? To je prirodno da stvari prolaze. Kao i pomenuti odnos prema prirodi, takav nam je odnos i prema životima. Pa sve prolazi i nestaje češće i žešće nego ranije. Sve prolazi i nestaje, to je prirodno, nema više olomana, nema Energoinvesta, ni Sokola u Mostaru, ni Famosa nema, ni one zore gdje smo išli ko klinci po čokoladice, ni Aide u

Tuzli, ni Borca u Travniku, ni Tasa u Ogošći, ni Krivaje Zavidović, ni KTK Visoko, Vitezita, ni Unisa, Šipada, Hidrogradnje, Aluminija Mostar, ni Fabrike Duhana Mostar, ni ove Sarajevske duhanjare, svih tih, kako su ih zvali u ona zla vremena, privrednih giganata koji su zapošljavali stotine hiljada radnika, dovozeći ih i odvozeći ih svojim autobusima, koji su zagađivali naše gradove, mučili radnike da moraju po 15 dana ići u odmarališta na moru koja su bila u vlasništvu tih firmi. Zamisli ti, molim te, ti nisi mogao promijeniti destinaciju na kojoj ćeš ljetovati. Pa valjalo je stajati u redu za regres, jer nisu ta mračna vreme te stvari išli preko banaka i kartica kod danas. Ne, drug moj, nek staneš fino u red, sirotinski. Da ne pominjem redove za zimnice, 13. plate, fuj! A najgore od svega, aj digni, digni, ja slobodno ti. Naljuti mene to, ona, i onda ja ne mogu stat. Najgore od svega je bilo to što je sve bilo zatvoreno za javnost. Srećom, vremena su se promijenili, umjesto svega toga danas imamo tržne centre u koje možeš ući kad ti je čef. Nema zimnica, nema regresa, 13. plata i mučenja po radničkim odmaralištima. I zato ne dajte da vas zavode pričama i nezadovoljstvima. Uživajte blagodeti poklonjenim nam sloboda i demokratija s osmijehom na licu i neizmjernim zadovoljstvima.

Ja upravo čitam kako se u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjih odmora. Ovim novim zakonom koji je upućen vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti najviše dva dijela. Dakle, evo, vidite, to je ovo o čemu ja pričam. Neko nekad 15 dana mrš u odmaralište, evo ti pare da ne trošiš plat. Ovo sad dogovoriš s poslodavcem, mogu ja 18 puta na godišnji odmor po 3 dana, da odem samo da ove nalaze izvadim. Ali to nije sve, rekla bi reklama, jel? Najavljeno je, pazi sad ovo, Elma, i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Tako bi, na primjer, ovo mi je briljantno, majke trebale ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Koliko ti imaš ono djece? Dvoje. Dakle, to su još dva dana na godišnji, ako rodiš još 12, eto ti ga... Eto sjajne inicijative da popravimo zakon o radu, ali istovremeno i poboljšavamo natalitet, jer to će biti u interesu ženama. Na rođaju, čupor djece i godišnji upadže, opa! Maestralno, maestralno, ja ne znam šta bi rekao, pa ću za malo čol da kažem.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: usvoji ovaj briljantni zakon koji ima još stavki, nije samo ovo dan godišnjeg odmora po glavi novorođenog stanovnika, jedini benefit, već ima i drugih vezanih za ona famozna dva dana sedmično. Hajmo mi skočiti do Dervente dok sačekamo ovaj zakon gdje su potpisani ugovori za realizaciju dva projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 12.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Dervente i fondacija Mozaik. Više u prilogu Mohameda Čabrića.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i realizaciji projekata socijalne osjetljivosti i uvođenja savremenih tehnologija. Ove godine je delegirano 11 projekata. Maja Bojanić, voditeljica Omladinske banke u Derventi.
2: Od tih 11 u proces mentorstva prošlo je 7, gdje smo na kraju izabrali dva najbolja.
1: Jedan od projekata koji je finansijski podržan ove godine je projekt Smart Aqua Farm, od tradicionalnih ribnjaka do pametne akvakulture. On podrazumijeva uvođenje savremenih tehnologija u uzgoj ribe, uključujući i vještačku inteligenciju. Koordinator projekta Mitar Tepić.
3: Trenutno mali i srednji ribnjaci imaju veliki problem da ne znaju tačno kada im je kvalitet vode u porastu ili u padu i djelovanje ide tek kada je već prekasno, kada nastaje neka šteta.
1: Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 12.235 maraka. Sredstva su osigurali grad Derventa, fondacija Mozaik, kao i neformalne grupe mladih. Željko Pauković, direktor u fondaciji Mozaik.
4: Da razvijaju svoje vještine i ono što je bitno da te svoje vještine budućnosti koriste u kontekstu lokalne zajednice koja je ključna i prioritetna za sve koji su dio ovog programa.
1: U proteklih 5 godina koliko egzistira projekt Omladinske banke u Derventi iz gradskog budžeta je za projekte neformalnih grupa mladih, uključujući i mikrobiznise, izdvojeno više od 60.000 maraka, ističe gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
5: Njihove ideje su se meni veoma svidjele i siguran sam da imaju ozbiljnu perspektivu. Mi u narednim godinama nastavljamo da radimo zajedno sa fondacijom Mozaik, sa Omladinskom bankom Derventa.
1: Gradska uprava Derventa i fondacija Mozaik ovih će dana potpisati ugovor o nastavku realizacije projekta Omladinske banke do 2030. godine. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

Dobro, mislim da ne pretjerujemo, ne može sve biti savršeno. Koliko god se mi trudili, koliko god mi željeli, ne može biti sve u životu savršeno. Uvijek se tu i tamo provuče neka stvarčica na koju nismo računali, nismo. Evo upravo gledam naslov, kaže, zatvor na Igmanu košta od 21 milion, a vodu dobija iz cisterne jer neko nije u projektu isplanirao vodovodnu mrežu. Dakle, razumiješ, to su sitni detaljčići koji nam promaknu, samo da ne bi ono bilo sve savršeno. Idemo sa savršeno, ali na engleskom. Perfect, oh yeah! Čuj, nismo planirali vodu. A 21 milijun se izvalili.

3 minuta su do 14 sati, upravo toliko nam je ostalo do naše informativne emisije koja će vam saopštiti sve najnovije vijesti, kako bi to rekli u medijima, iz svijeta politike. A u svijetu politike mnogo toga lijepog.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Osmi je dan od kad je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji još nije pod kontrolom. Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje skopna, pa helikopter oružanih snaga nastavlja djelovati. Iz grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju iz zraka. Na području Neuma i dalje je aktivan požar iznad sela Glumina i Lastva, gdje gore trava i nisko rastinje. U opštini Čitluk aktivna su dva požara, a vatra je registrovana i na području Jablanice, Mostara i Stoca. Enver Burić iz Visokog preminuo je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je u prostorijama Zeničkog kazneno-popravnog zavoda pokušao oduzeti sebi život. Direktor zavoda Rusmir Isak kazao je da su Burića pronašli zatvorski čuvari i da je tamo reanimiran. Dok je još davao znakove života, hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu, a potom je preminuo na urgentnom bloku, rekao je Isak. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovaće trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Brzi odgovor ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovitog koordinisanja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Vojska Sjedinjenih Američkih Država trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano američko vojno prisustvo koje traje od 2003. godine. Irački premijer Ali Al-Zaidi potvrdio je da je 30. septembar utvrđen kao datum za okončanje vojne misije koalicije predvođene Sjedinjenim Državama u Iraku, gdje je u jednom trenutku bilo više od 170.000 američkih vojnika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosna i Hercegovine, Federalni radio.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Nacionalnog simfonijskog orkestra kojem ovim koncertom gradu, biblioteci i svim posjetiocima daruje nezaboravnu večer klasične muzike u srcu Sarajeva. Recital je inače poklon građanima Sarajeva i Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci kao doprinos kulturi sjećanja na spaljivanje državne biblioteke Bosne i Hercegovine prije 34 godine u Vijećnici. Inače, u spomen na tu tragediju, u međuvremenu smo protjerali knjige iz Vijećnice, pretvorili taj objekat za svečanosti uz mogućnost iznajmljivanja firmama, a možete, ne znam, organizovati vjenčanja i sahrane, što da ne. Mislim, za vjenčanje sam čuo, ali za sahrane nisam, ali kako kad jezik hoće pravo, ne znam šta sad.

šalu na stranu, jel, napravih je sad u, sa vječicom, ali stalno nekad kad me ponese taj moj kod u kojem kao ono izgorila vječica, pa nešto taj rat, pa nešto se mi borili, pa nešto kao bla, i onda skontaš gdje smo sad 30 kusur godina kasnije i onda kažeš se, pa majke, on, onda prestane mi biti smiješno i nekako mi se plače. Ali da ne bih sad proizvodio jednu drugu emociju u ovoj emisiji, nećemo ići na plakanje.

0: Slušam tip pa vrtim taj film, jel? I zamal ne rekoh javno, lijepa 94. Ovo sad, jesam rekao to, jesam rekao sa, a je vidiš, o, pobježe mi u eter. Aha, zato služi ova crvena, ti kad ovo crveno upališ, to znači da ja lajem. Aha, dobro. Dobro, danas smo prepušteni ovim lovačkim pričama i obećanjima, ali ćemo se sad posvetiti stvarnim lovcima koji su, juče smo pričali o pčelarima u ovoj emisiji, danas pričamo o lovcima, to su stvarni ono, zaljubljenici prirode i sjajni likovi, iako se ja ne mogu složiti sa tim ubijanjem životinja, ali znam šta sve lovci rade za te životinje. U selu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta, otvorena je lovačka kuća koja će lovcima i slučajnim prolaznicima pružati mogućnost za odmor. Ovaj objekat je otvoren na inicijativu i financijsku podršku članova lovačkog društva Sana. Slušamo više u prilogu Senudina Safića.
1: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta. U predivnom ambijentu na padinama Gremeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuramiću, koji je dao veliki doprinos razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
2: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i naši iz mjesne zajednice. Zahvaljujemo se svima što su nam došli da nas podrže, da su bili uz nas i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
1: Predsjednik lovačkog društva Sana, Sanski most, Senad Kljajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
3: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže da to neki svoj smiraju u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezaboravno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja. Podsjećamo da ovo društvo gazduje površinom od 64.000 hektara te da redovno provodi aktivnosti uzgoja, očuvanja i zaštite divljači. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić. Moj.

Evo nečeg zanimljivog za poslušake i vas tamo u okolini. Nedavno sam bio u Poslušju. Summit planinskog filma ove godine stiže u kino Poslušje, gdje će se 21. i 22. augusta održati njegovo treće izdanje uz čak 55 filmova iz 25 zemalja svijeta. U dva

Festivalska dana, publiku očekuje 55 filmova odabranih između 70 prijavljenih ostvarenja iz čak 25 zemalja svijeta. Summit je filmska manifestacija posvećena planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi na različite načine povezani sa planinskim prostorom. Inače, festival je pokrenut prije 3 godine, a prve 2 godine održavao se u masnoj luci ispod čvrstnice u prirodnom ambijentu koji od početka dao summitu njegov poseban karakter. Što se tiče Sarajeva, nešto zanimljivo danas u 16, dakle imate vremena još da se spremite i skockate. Europa House u saradnji sa Kinotekom Bosne i Hercegovine predstavlja izložbu plakati bosansko-hercegovačkih igranih filmova. Jedinstven pogled na više od 6 decenija domaće kinematografije kroz 50 pažljivo odabranih originalnih filmskih plakata iz fundusa Kinoteke Bosne i Hercegovine. A čim se pomeni fundus, ja uvijek zamišljam kako tu svašta možeš naći. Od prvih filmskih ostvarenja 50. godina prošlog stoljeća do savremenih klasika, izložba otkriva kako su se mijenjali vizuelni identiteti filma, grafički dizajn i umjetnički izraz, istovremeno čuvajući sjećanje na bogatu filmsku baštinu Bosne i Hercegovine. Dakle, Europa House Sarajevo o 16.00, a ulaz je slobodan. Eto ga, to je nešto, imam ja još toga, ali da ne pretiram, jel? Pomalo, treba pomalo.

poručiti, ima toga dosta u Tuzli od sutra, jeli kad kreće Sarajevo Film Festival, također će se moći gledati filmovi na Bingo ljetnem kinu Tuzla, cijena ulaznica 10 maraka, projekcija u Bosanskom kulturnom centru 4, a u slučaju kiše organizator festivala zvanično objavljuje projekcije za otvoreni kina se premještaju u zatvorena kina, a ukoliko bude objavljeno da se projekcija premješta u zatvorena kina prije početka projekcije, termin projekcije ostaje isti, a ukoliko kiša padne u toku projekcije, projekcija se nastavlja u zatvorenom kinu 30 minuta nakon objave. Dakle, Bingo ljetne kino Tuzla se premješta u BKC Tuzla, eto da znate, a imat ćete priliku gledati jeli, i te filmove. Saša Matić u Sarajevu, čuj to. Ulaz 19, koncert 21.30, Prodigy, to znate, to je već Hammond rasprodato, Peđa Jovanović, kogod daje, u Mostaru na Kantarovicu, večeras u 21, a u Sapni u 21, također neko koga ne poznajem, pa mu se izvinjavamo ovom prilikom, Amar Gile, bit će da je neki pjevač kojeg ja ne znam, ali oni koji znaju i koji su u Sapni imaju priliku da odu i pogledaju i budu na tom koncertu. U

6. do 29. augusta, više od 50 različitih vrsta piva za gastropon nove godine zadužena burgerica koja donese svoje prepoznatljive smash burgere, brojne druge poznate specijalitete i raznovrste pivske plate. Sve se to dešava u parku Hastahana i vrata će biti otvorena svakog dana od 19 sati i što je najbitniji, program je potpuno besplatan. A u programu ćete imati jeli, i muzike. 26. Tribute to Bijelo dugme by Tajna veza, 27. Tribute to Azra by Matori Band, 28. Tribute to Zdravko Čolić kojeg smo imali prilike danas čuti, koji nam je pjevao vezano za ovaj novi zakon Rodi me majko sretnog, u kojem žene kad rode dobiju jedan dan godišnjeg, by Emil Fetahović Band, i 29.8. Tribute to EKV by Deca iz vode. Eto, to je ono što se čeka od 26. do 29. augusta u Sarajevu. A šta bi mogli jesti, Elma? Šta ja sad kontam? Mislim, kao ovog burger, kao pominje burger, pa mi nešto na to, ali nije bilo teško burger za...

Aha, a ja u emisiji, ja na brodu već, ja na brodu, ja plovim, ona, i ovo gdje sam ti, ja već otišao, a ona mene u program niži. Dobro, treće izdanje festivala Dani piva i hrane, hrane, moglo bi se nešto i pojest. U Sarajevu od

ovako ćete zvučat ako se prejedete na ovoj vrućini. Ne, ozbiljno, to je ta faza. Inače, ovo je, ako ne znate, opus. Čovjek se zove Mance i dolazi iz Rijeke, ima fenomenalne stvari. Ok, malo jesu one, doumjereno, iščašene, ali šta treba? Tako i treba. To bi bilo sve, jel da završim, jel vam? Da završim, dobro.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: U Hercegovini dalje borba s požarima najteže je na području Konjica. Grad je proglasio stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan bukte na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Helikopteri djeluju kod Konjica od jutros kao i na području Nevesinja gdje je proglašena vanredna situacija. Požari i rekordne temperature dovode u opasnost i region.
1: Požari uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
2: Plašimo se, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je dole onaj izgorilo.
3: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
1: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
4: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
1: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
5: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, da ga je vatra progutala, ali ono što je najvažnije je da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
1: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
7: Požari bukvalno vatra, suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
8: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, a i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Europe, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu

0: U okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026. koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovaće trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Brzi odgovor ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovito koordinisanja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Enver Burić iz Visokog preminuo je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je u prostorijama Zeničkog kazneno-popravnog zavoda pokušao oduzeti sebi život. Direktor zavoda Rusmir Isak kazao je da su Burića pronašli zatvorski čuvari i da je tamo reanimiran. Dok je još davao znakove života, hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu, a potom je preminuo na urgentnom bloku, rekao je Isak. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajen proceduru i istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
1: Ove godine smo sajamsku manifestaciju pomjerili, znači, dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo. Dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi šljive u gradu Gradačcu i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnjak na kojima se još uvijek bere šljiva i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradačcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
0: Svijet. Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebalo bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
2: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
3: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
2: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
3: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
2: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Klangtonu

0: obalnom mjestu nadomak Londona glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela peto mjesto sa vremenom 58 sekundi i 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, koje je na rasporedu večeras oko 19 sati. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa, nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima, s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Maggio izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večeri je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima

0: Ima brod i klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana, spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejsagić.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

Dobar dan i dobrodošli u EU Minute. Ja sam Rijad Ahmetović i vodit ću vas kroz aktuelnosti iz Evropske unije i oblasti eurointegracija. Iz emisije izdvajamo. Prijedlog bivšeg britanskog ministra Nika Bolsa o formiranju Evropske konfederacije koja bi povezivala EU, Veliku Britaniju, Ukrajinu i Zapadni Balkan izazvao podijeljene reakcije. Upozorenje iz Evropske unije Srbiji zbog izjava o preusmjerjevanju toka rijeke Ibar na Kosovu. Više od 4,4 miliona izbjeglih iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u EU. Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje neujednačena, tvrdi Evropska služba za vanjsko djelovanje.

0: Neobična vijest dolazi nam iz Londona, gdje je bivši član konzervativne stranke Nick Bowles britanskom premijeru Andrewu Burnhamu predložio da podrži osnivanje Europske konfederacije, u kojoj bi bila i Bosna i Hercegovina. Planirano je formiranje zone slobodne trgovine, u kojoj bi bili uključeni EU i zemlje koje nisu članice Unije. Cilj je da Velika Britanija ponovo dobije pristup jedinstvenom tržištu EU. Za uzvrat bi preuzela veću sigurnosnu ulogu Europe i izdvajala blizu 3,5% BDP-a za odbranu. Međutim, to se ne odnosi samo na Veliku Britaniju. Europska konfederacija bi funkcionisala na principu NATO-a, odnosno u zamjenu za pristup slobodnom tržištu, zemlje bi međusobno obećale zaštitu u slučaju napada. Ipak, zagrebački filozof i profesor Žarko Puhovski tvrdi da je realizacija ove ideje nemoguća.
1: Mislim da je to, nažalost ili na sreću, potpuno nerealna inicijativa. Pokušava se povezati cjelokupna Europska unija sa onim jačim državama koje su izvan nje, kao što su Velika Britanija, Norveška i tako dalje, i Zapadnim Balkanom u jednu vrst zajedničkog tržišta, a to ne može funkcionirati prije svega zato što zajedničko tržište ne funkcionira, odnosno jedinstveno tržište, ne funkcionira bez političke nadgradnje, to je već prošla Europska unija koja je morala ići u političku nadgradnju, i drugo zato što ne postoji zajednička želja da se takve stvari doista učine u svim tim državama, pa ni u Europskoj uniji, i konačno zato što će za nekoliko dana doći do referenduma u Islandu, gdje bi se moglo dogoditi da pobjedi struja koji želi u Europsku uniju, i tada bi se Europska unija našla pred novim zadaćama proširenja, koje će imati u sebi poteškoće bez obzira na to što Island je malen i bogat.
0: Senara Šelo Šabić, saradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, tvrdi da Velika Britanija godinama traži način da redefiniše odnos sa europskim partnerima nakon izlaska iz

0: EU.
1: Velika Britanija je u proteklih 10 godina promijenila 7 premijera i sada se bolno suočava sa razmjerama Brexita. Ovo je nastavak niza pokušaja, od Starmerovih razgovora o povratku na jedinstveno tržište do najnovijeg, da se Velika Britanija ponovno približi partnerima kojima je sama okrenula leđa.
0: Ovo su EU minute. Pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je nepotpun, a nivo zaštite neujednačen širom zemlje, navedeno je u izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za 2025. godinu, koji je objavila Evropska služba za vanjsko djelovanje. U dijelu izvještaja koji se odnosi na našu zemlju, istaknuto je da Bosna i Hercegovina i dalje nema sveobuhvatan okvir politika, uključujući strategiju na nivou cijele zemlje za ljudska prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina. Posebno je izdvojen zakon usvojen u RS-u u februaru prošle godine, kojim su organizacije civilnog društva označene kao strani agenti. Iz Europske unije navode da su tim propisom ugrožena osnovna prava, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine ga je ukinuo u maju.

0: Evropska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih zvaničnika o eventualnom preusmjerivanju toka Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako tamošnje vlasti sa stručnjacima razmatraju mogućnost promjene toka Ibara kao odgovor prištinskim vlastima na rušenje kuća i vikendica Srba na jezeru Gazivode.
1: Već smo pozvali stručnjake koji se bave time, građevinski sektor, inženjere i ostale. Kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo. Imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju.
0: Ta izjava izazvala je oštre reakcije zvaničnika na Kosovu, ali i polemiku dužnosnika Albanije i Srbije. Vodom iz jezera snabdjeva se 7 općina, koristi se i za hlađenje sistema termoelektrana u Obiliću, koje proizvode većinu električne energije na Kosovu.

0: Više od 4,4 miliona državljana zemalja izvan Europske unije, koji su napustili Ukrajinu zbog rata krajem juna, je imalo status privremene zaštite u EU, objavio je Eurostat. Najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine primila je Njemačka, gotovo 1,29 miliona, slijede Poljska i Češka. Broj osoba pod privremenom zaštitom porastao je tokom juna u 24 od 27 članica Unije. Najveći rast zabilježen je u Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Smanjenje broja korisnika privremene zaštite zabilježeno je samo u tri zemlje, Poljskoj, Belgiji i Irskoj. Državljani Ukrajine činile su više od 98,5% svih korisnika privremene zaštite u Evropskoj uniji. Žene su činile 43,4% ukupnog broja, muškarci 27%, a maloljetnici gotovo trećinu, odnosno 29,6%.
1: Ovo su EU minute.
0: Od 12. avgusta u Europskoj uniji se primjenjuje nova pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Za izgradnju ambalaže potrebne su velike količine sirovina, a stvara se otpad koji završava na deponijama ili u moru. Sporna pitanja rješavaju se postavljanjem zahtjeva za proizvodnju i sastav sve ambalaže koja se stavlja na tržište Europske unije.
1: Ovo su EU minute.
0: U Europskoj uniji je prošle godine radilo više od 372.000 profesionalnih vatrogasaca, što je 0,18% ukupnog broja zaposlenih u EU, objavio je Eurostat. Prema podacima, vatrogasne službe u većoj mjeri zapošljavaju mlađe osobe. Među 22 zemlje

Članice, za koje su dostupni podaci, najveći udio profesionalnih vatrogasaca u ukupnoj zaposlenosti zabilježen je u Grčkoj, gdje su činili 0,47% zaposlenih, slijedi Hrvatska sa udjelom od 0,43% te Portugal sa 0,33%.

za kraj iz Brisela, dobra vijest za građane Bosne i Hercegovine koji imaju pasoš neke od članica Europske unije. Jeste li se ikada povrijedili dok ste surfali u Francuskoj? Treba li posjetiti ljekara dok ste bili na odmoru u Grčkoj? U slučaju da se nešto tako dogodi dok ste u inozemstvu, Europska kartica zdravstvenog osiguranja vas pokriva. Napomena, nije alternativa putnom osiguranju i ne pokriva nikakve troškove privatne zdravstvene njege ili planirane medicinske tretmane.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac.

0: 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Očekuje se dolazak brojnih zvaničnika i iz Bosne i Hercegovine i iz regiona. Sajam šljive otvorit će premijer vlade Tuzlanskog kantona, a nudi brojne podsajamske sadržaje kao što su 9. Međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, drugu takmičarsku izložbu mliječnih proizvoda, gastrofestival posvećen šljivi, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Koncert na kuli Husein Kapetana Gradaščevića i ostale sajamske aktivnosti koje prate i svečanu ceremoniju otvaranja najavljuje gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
1: Početku ove godine, donoseći odluku organizaciji 53. sajma, donijeli odluku da ga pomjerimo 14 dana, ranije odnosno dvije sedmice, iz najmanje dva ozbiljna razloga. To su ove klimatske promjene koje su ubrzale vegetaciju. Mi smo svjedoci zadnjih nekoliko godina da za vrijeme sajma mi nemamo šljive na stablu, da ono što izlažemo na sajmu donosimo iz hladnjača, i želja nam je bila da sajam bude kad još uvijek je šljiva na stablu. I druga stvar, to što je veliki broj naših sugrađana nažalost u dijaspori, što je van granica Bosne i Hercegovine, i što velika većina njih nakon 15. augusta, nakon Velike Gospe, odlazi u zapadne europske zemlje koje, evo, mnoge imaju taj prazni vjerski kao neradni, i veliki broj ljudi je u ovom periodu prisutan u Gradaču. Mi to svjedočimo svakodnevno, evo, ovih dana, da je grad prepun naših sugrađana koji su van Bosne i Hercegovine, kao i naših sugrađana koji su trenutno koriste godišnje odmore. Mislim da ćemo mi onaj koncept započeti i prošle godine, koncept trebao bude u 21 sat, počeo oko 20:40. Mislim da je 20:30 optimalno vrijeme, kada još uvijek sumrak tek počinje, i kad se evo i vremenske prilike stvaraju povoljnije, da se ipak radi o velikom okupljanju. Naravno, prisutne će biti i služba hitne medicinske pomoći, sad imaju vatrogasci i komunalne službe. Instalirali smo i postavili smo i česme za naše sugrađane u parku i tako dalje. Međutim, ranije počinjati u ovakvim okolnostima zaista nije primjereno, nije ugodno. Na kraju imali smo prije desetak dana koncerte u Sarajevu koji su počinjali u 21, 21 i 15, znači nisu prije 21 počinjali, jer je prosto nemoguće da toliku masu u tom vremenu imamo na okupa, da ne bude kakvih neželjenih posljedica. Naravno, od 20:30 se već može očekivati početak tih aktivnosti na Bini. I vatromet smo ostavili da to bude finale koncerta, da bude na kraju, dakle negdje između 22 i 30, 23 sata po završetku koncerta, da koncert završavamo sa vatrometom. Mi smo ranije praktikovali da tih 15 dana, možda ljudi ne prate koliko se dan skraćuje u ovom periodu, dakle jako brzo se pomjera vrijeme zalaska sunca i tako dalje. Mi smo prekidali koncert zbog vatrometa, pa nastavljali to, naprosto napravi jednu pauzu poslije koje je teško vratiti i atmosferu i ritam i sve ostalo. Ne treba se bojati promjena, ne treba se bojati ni sugestija ni drugačijih mišljenja. Mi ćemo pokušati ove godine da to bude na ovaj način. Vidjet ćemo kako će biti efekti i rezultati toga. U najboljoj namjeri su pristupili ovome. Mislimo da je dobro da što više naših sugrađana bude prisutno u Gradaču za vrijeme sajma. Zbog toga smo ga na kraju krajeva, između ostalog, pomjerili na ovaj termin. I evo, pokušavam uvesti određene promjene za koje vjerujem da će dati dobrog rezultata. Ako ne bude, spremni smo reći, izvinite, možda je bila greška, hajmo vratiti na staru ili nešto novo pokušati. Mi želimo da grad Gradačac postane zaista srce Bosanske Posavine, da bude mjesto okupljanja ljudi različitih vjera, nacija, kultura i tradicija, i on to kroz svoju dugogodišnju višestoljetnu tradiciju zaista zaslužuje. Ovi dani su kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradacu, govorimo o sajmu šljive, govorimo o sajmu pčelarstva, govorimo o gastrošovu, podsajmskoj manifestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, tako. Ali podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i dova za domovinu, da će biti street basket turnir, tako, posvećen Rahmetu Travkiću, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Imamo, završena je ljetna liga. Ovo je vrijeme u kojem će se

0: održavati 26. onaj moto susret na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana, vjerujem da će svako moći pronaći nešto, ponavljam, za sebe. I želim da tih manifestacija, takvih događaja bude što više u ovome gradu, kako bi ljudi u Gradačac dolazili, ostale, a ne odlazili iz ovoga grada.
1: Još jedna tema i događaj koji daje nadu, Kuća nade. U Mostaru je postavljen kamen temeljac Kuće nade koja pruža utočište onkološkim pacijentima.
2: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zločudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija koja redovno dolazi na terapiju u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
3: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
2: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo nade.
4: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božju da ćemo to izrealizirati, ali evo opet kažem, ne mogu ništa javno obećati stoga dok ne bude donacija.
2: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
5: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
2: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Zahvaljujući zajedničkom ulaganju gradske uprave i doma zdravlja, od 670.000 konvertibilnih maraka u Derventi su svečano otvorene rekonstruisane prostorije hitne medicinske pomoći.
6: Unatoč činjenici da je jedan od najvažnijih segmenata primarne zdravstvene zaštite služba hitne medicinske pomoći, u Derventi je funkcionirala sa 30% kapaciteta. Ulaganja u modernizaciju nakon više decenija više su nego opravdana. Biljana Nenadić, direktorica Doma zdravlja u Derventi.
7: U 6-mjesečnom prethodnom periodu je bilo preko 5.500 pregleda, preko 6.000 usluga, preko 500 znači izlazaka saniteta naše službe hitne medicinske pomoći.
6: Za nabavku namještaja i opreme Dom zdravlja je uložio 250.000 maraka, dok je u renoviranje prostora grad investirao 420.000, ističe gradonačelnik Dervinte Igor Žunić.
8: Stanica hitne pomoći jeste, da kažem, nekako srce tog sistema i svi zajedno smo se potrudili da je opremimo na najbolji, najsvremeniji način.
9: Novina nam je tamo što imamo dnevnu sobu gdje ćemo moći pacijente da zadržimo sa pratećom, znači opremom, gdje ćemo moći da vršimo monitoring i sve ovo ostalo.
6: Dodaje Adnan Tabaković, šef službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Derventi. Najviše koristi od realizacije ovog posla svakako će imati građani.
10: Mi do sada smo bili zadovoljni, a sada pogotovo.
11: Bilo je u lošem stanju, baš. Mislim da će sad biti modernije i pristupačnije svima.
6: Dodatno uređenje će podržati i resorno entitetsko ministarstvo, obećao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
12: Smo razgovarali, gradonačelnik i ja, o tome što je bilo još neophodno infrastruktura da se uradi ne u samom objektu, samo nego i van objekta, kako bi se ta protočnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite ubrzao i postao još bolji.
6: U planu je i realizacija zahtjevnog projekta renoviranja i opremanja Doma zdravlja u Derventi. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.
1: Svako dijete zaslužuje priliku da raste, razvija svoje potencijale.

0: ali i dobio podršku koja mu je potrebna onda kada mu je najpotrebnija. U SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini postoji centar za rani rast i razvoj. Tu djeca i roditelji mogu dobiti stručnu podršku, savjete i pomoć u različitim aspektima dječjeg razvoja. Usluge centra dostupne su svima i potpuno su besplatne. Logopedske, razvojne i druge usluge mogu koristiti djeca i porodice kojima su potrebne, bez obzira na to da li su ranije bili korisnici programa SOS dječjih sela, kaže između ostalog koordinatorica Aida Kamberović.
1: Centar za rani rast i razvoj djeluje u okviru naše organizacije od 2013. godine, a nekako smo na ideju došli kroz potrebu za sveobuhvatnim pristupom kako roditeljima, tako i djeci u njihovim najranijem periodu života. Centar za rani rast i razvoj pruža podršku kako djeci, tako i roditeljima. Nekako uvijek nastojimo aktivno uključiti i roditelje u odgoj njihove djece. Kao što sami znamo da ne postoji škola za roditeljstvo, tako postoji jedan ovakav centar koji im služi kao siguran oslonac. Prve godine života djeteta jesu najvažnije godine života u razvoju svakog djeteta. Nekako nam je najvažniji period od rođenja do treće godine i zbog toga i mi nekako se trudimo da najaktivnije radimo sa djecom od rođenja. Sva razvojna odstupanja koja se primijete što ranije, onda se može uraditi dosta toga. Svi stručnjaci koji radi sa djecom, nekako im je najinteresantnije kada nam se jave roditelji sa djecom od godine i godine i po pa do dvije godine, jer nažalost najveći broj djece koje nam se javljaju jesu djeca prije polaska u školu, jer tada nekako detektuju ili na sistematskom pregledu ili pri upisu u školu da postoje neka odstupanja. A mi smo, opet kažem, najsretniji kada nam se pojave djeca u nekom najranijem periodu razvoja, jer dječji mozak je najfleksibilniji, najelastičniji, najviše prima informacija od rođenja pa do treće godine. Naravno, i u treće godine se mogu raditi čuda, ali nekako evo opet kažem da smo najsretniji kada nam dođu tako mala djeca. Ovo nije igraona, ali smo mi sretni kada djeca dođu, kada žele doći i kada roditelji su zainteresovani da dovode djecu. Nekako nam je fokus na djeci koja inače ne pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, djecu koju čuvaju nane, dede ili tete, i onda da bi dobili taj neki specifični odgojno-obrazovni rad, oni dođu ovdje na naše edukativno-kreativne radionice. Naš tim stručnjaka radi određene programe na samim radionicama i uz to posmatramo djecu. Kada primijetimo neko odstupanje, tu nastaje jedan mali izazov kako roditeljima i na koji način pristupiti, kako reći da postoji neko odstupanje, pa mi onda znamo često da dijelimo neke letke, da dijelimo neke informacije sa miljokazima razvoja djeteta, kako bi ih što prije nekako osvijestili da postoji neko odstupanje kod djece. Djeca i porodice koje nama dolaze, najčešći izazovi jesu takozvani ekranizam, gdje roditelji ne znaju kako i na koji način da postave granicu koliko i kada dati djetetu da gleda telefon, TV ili laptop. I nekako smo mi onda tu koji ih postičemo, koji ih animiramo da provode što kvalitetnije vrijeme sa svojom djecom na način da čitaju knjige, da se igraju različitih igara, a da što manje koriste telefon ili najbolje bi bilo skoro nikako.
0: Dodjelom priznanja i nagrada najboljim livanjskim učenicima u prošloj godini u Livnu je 20 dana nakon otvaranja simbolično i zatvorena manifestacija Livanjsko kulturno ljeto. U okviru programa zatvaranje prigodnim poklonima nagrađeni su najuspješniji učenici livanjskih osnovnih i srednjih škola. Najbolje mlade livanjske učenike na ljetnoj pozornici u gradskom parku uručene su im nagrade, prigodna priznanja, a sve to učinio je gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
2: Kao sredina koja prepoznaje izvrsnost, koja želi ulagati u svoje najmlađe, u naše školarce, došli smo na ideju i realizirali je da im na ovaj način pokažemo jednu zahvalnost, da i vrednujemo njihov trud, rad, ustrajnost svim učenicima koji završe razrede odličnim uspjehom. Grad Livno, evo na kraju Livanjskog kulturnog ljeta na zatvorenju, uruči pohvalnice i uruči nekakve prigodne nagrade i na taj način pokazujemo da je ovo njihov grad, da vrednujemo trud i njihovu izvrsnost.
0: Jezero Krenica u Drinovcima ponovo postaje središte vrhunske zabave, gastronomije i ugodnog druženja pod otvorenim nebom u nedjelju 16.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija. Mi i vi.

ali se razumijemo. Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjena Tafro.

Neka prijateljstva znače više od samog života ili zajedničkog druženja. Upravo na prijateljstvo koje je život održalo, sve nas podsjeća David Kamhi. Drugi dio iz serijala o životu porodice Kamhi.

0: familija je bila jako velika prijatelja, bili smo prijatelji sa Fadu Pašićima. Tako da je ovaj, taj Sejid Bek, on je išao sa mojim tatom u razli. A Fahrija Hanuma, Fadu Pašić, šta smo je ovamo. A jako interesantno da sam ja išao sa najstarijim njihovim sinom Mahmutom, koji je bio mašinski inženjer i Mašo, a moj brat koji se zove Isaka Kiko, jel, on išao s tim Haldom. E, Fahrija Hanuma je ovaj, na neki način sa još jednom porodicom muslimanskom, ovaj, katoličkom, uspjela. Kad su došli, jel, da je traži ovo, onda su nas metli gore, odveli nas u Vjedenicu. To je bila porodica od Obašić, Sefo i Marca, jel. I tamo je nama bilo jedno vrijeme, dok jedan njemački kultur Bundovac, koji je bio i profesor njemačkog jezika, neki šefer, načeo gdje je mama i došao da je vodi. A mama je krvarila, onda je onaj komšiluk muslimani, uglavnom, jel, dječeš kaže, hajvanu, kaže, voditi ženu, vidiš da krvari i ovo i ono, i otjerali ga prosto, jel, doći ja, kaže. Međutim, Fahrija Hanuma je uspjela na neki način da napravi lažne dokumente i da pošalje, jel, onaj, pasažeru. Pasažera to su bila kao, ne kao fijaker, malo veće je bilo, bio je kočijaš i bio je momak s puškom. I onda smo mi sišli niz Njedenicu, tamo gdje je drvenija.
1: Ona se među vremenom porodila bila ili?
0: Ona se već porodila, ja bio moj, pa kažem, krvarila je poslije toga i tako. I onda ona je uspjela i metli su mene i mamu na tu pasažiru i brata, mami rukama. Mama je imala Zari Feređu, ja, a meni fes na glavi. I stalno mi govorila, nisi David, nego si Đavit, ja. I tu je bio momak. Momak je bio s puškom koji je sjedio pored koća. I došli smo na Banovu, Banovu, mi tu zovemo staru željezničku stanovu. Od onog njemačkog Bankhof, jel? Mm-hmm. Banovu. I onda sam ja vidio kako su moju nonu uhapsili i djeda odveli. A kad Ustaša došao do pasažere, pita če je ovo pasažera, a ovaj mama kaže, Bega Fadl Paš, odvije Fukaro. I mamu poduhu i u hajvan vagon. Bili su hajvan vagoni, oni, to su vagoni gdje je klupa, nisu bile klupe ovako, nego bila klupa jedna s jedne strane, druga s druge strane. I mama sjela i ona i dojela je ovaj.
1: Brata.
0: A meni gurla čokoladu, usta i ovo i ono, i sad došao je čovjek i sjeo pored nje. Pa pita dječiška mama, kaže, idem u Mostar. Kome ideš? Kaže, idem čovjeku. A šta ti je čovjek? Kaže, tabornik. Mama me odrasla u Sarajevu. Znala je ona kako to treba. Odmah čovjek pobjegao, jel?
2: Nakon progona, ubistava, stradanja u Drugom svjetskom ratu, porodica Kamhi nastavlja svoj život u Sarajevu 1945.
0: 1945. smo došli mi u augustu u Sarajevo, jel? Jedno smo, eto. Prvo smo bili kod tetke jedno vrijeme, u Čadržinu, jel? A onda, eto, poslije smo se preselili u tu Petrakinu, ja

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
4: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva R traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupan.

0: Pačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
1: Plašimo se, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgoru. Sve je dole onaj izgoru.
2: Ali bilo je stvarno najveliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
0: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
3: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogodi širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizati i zaustaviti širenje požara.
0: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
4: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno obranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispodmanjenje crvanj duvao čak orkanski vjetar.
0: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablonici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
5: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Ujutro možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
0: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
6: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 20-30 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
0: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
7: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještan, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
0: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Europe, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
8: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku za poslenje kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom, te na drugim modelima zaštite, navedeno je u saopćenju iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.
9: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosni

0: Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad memorialnog centra.
1: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
0: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozija.
0: Svijet. Najmanje 265 osoba je poginulo, a oko 3500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
3: Izraelski doseljenici okupirali su 3 palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
4: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
3: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, 2 ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
4: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
3: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Planktonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. mandate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog

0: U sučevljavanja sa vodećim partijama, Farageov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu finansijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adel. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam šljive je jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
3: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
4: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sada odemo, pa da sebi naberete grane, što su dole pomjesile.
3: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
5: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam, u Gradačac, gdje izlažem više od 25 godina.
4: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili, umaci, ajvari.
6: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je znači bogata sa kestenim šumama.
3: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
7: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
8: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
3: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
9: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
3: Prateći program sajma obuhvata 9. Međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Odjeljenje za poljoprivredu Brčanske vlade prvi put ove godine izdvojilo je inicijalna sredstva za podršku proizvođačima koji su odlučili izaći na tržište s takozvanim certificiranim proizvodima i oznakom zdrava hrana. U tom dijelu posebna pažnja je poklonjena geografski brendiranoj Bamiji. Detaljnije Admir Kadrić.
10: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
11: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
10: Uvjerili smo se da poljoprivrednici itekako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane, prilikom koje se, akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
11: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
10: U tom smislu su korištena iskustva partnera iz Evropske unije,

0: konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
1: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama sa Instituta Bari proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
0: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta.
1: Certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
0: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
2: Kultura. Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne muzičke scene. Nastup benda Prodigy izazvao je veliku zainteresovanost, te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica, Sarajevo Film Festival, sutra otvara vrata brojnim ostvarenjima.
3: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
4: U 18:30 otvaramo ulaz, nastup, prvi nastup se očekuje u 19 sati, očekuje nas program, šestosatni program, to su nastupaće koji, Helen Nase, After Affair i naravno finalno The Prodigy. Važno je naglasiti da se ulazi zatvaraju u 21:30, znači ulaz je moguć do 21:30 zbog spektakla koji pripremamo.
3: Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
5: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te sureve realnosti koja se desila prije toga i izlaz je nastao u Prodigy.
6: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
3: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom bude dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
7: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
3: Festivalska programske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što

0: svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
1: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
2: Pa jeste, već od 4 ujutru čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
3: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
4: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane. Uskoro.
0: Počasno srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
5: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
6: Sport. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Maggio izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši Banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večer je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
7: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo film festival.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzagić.
9: Putevi.
10: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih

0: Ih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod, Gradina, Hum i Klobuk, a na graničnom prelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihomka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperatura izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Livno-Sanski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zenica 32, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vi slušate Federalni radio.
6: Muzički program.
5: Federalni radio. Federalni radio.
7: Muzički program.

0: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Na početku izdvajamo Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. 52. sajam šljive predstavit će oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Očekuje se dolazak brojnih zvaničnika i iz Bosne i Hercegovine i iz regiona. Sajam šljive otvorit će premijer vlade Tuzlanskog kantona, a nudi brojne podsajamske sadržaje kao što su 9. Međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, drugu takmičarsku izložbu mliječnih proizvoda, gastrofestival posvećen šljivi, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Koncert na kuli Husein Kapetana Gradaščevića i ostale sajamske aktivnosti koje prate i svečanu ceremoniju otvaranja najavljuje gradonačelnik Gradaščca Hajrudin Mehanović.
1: Početku ove godine, donoseći odluku organizaciji 53. sajma, donijeli odluku da ga pomjerimo 14 dana, ranije odnosno dvije sedmice, iz najmanje dva ozbiljna razloga. To su ove klimatske promjene koje su ubrzale vegetaciju. Mi smo svjedoci zadnjih nekoliko godina da za vrijeme sajma mi nemamo šljive na stablu, da ono što izlažemo na sajmu donosimo iz hladnjača, i želja nam je bila da sajam bude kad još uvijek je šljiva na stablu. I druga stvar, to što je veliki broj naših sugrađana nažalost u dijaspori, što je van granica Bosne i Hercegovine, što velika većina njih nakon 15. augusta, nakon Velike Gospe, odlazi u zapadne europske zemlje koje, evo, mnoge imaju taj praz djelski kao neradni, i veliki broj ljudi je u ovom periodu prisutan u Gradaščcu. Mi to svjedočimo svakodnevno ovih dana, da je grad prepun naših sugrađana koji su van Bosne i Hercegovine, kao i naših sugrađana koji su trenutno koriste godišnje odmore. Mislim da ćemo mi onaj koncert započeti i prošle godine koncert u 21 sat počeo oko 20:40. Mislim da je 20:30 optimalno vrijeme, kada još uvijek sumrak tek počinje, kad se evo, i vremenske prilike stvaraju povoljnije, da se ipak radi u velikom okupljanju. Naravno, prisutne će biti i služba hitne medicinske pomoći, sa tima i vatrogasci i komunalne službe. Instalirali smo, postavili smo i česme za naše sugrađane u parku i tako dalje. Međutim, ranije počinjati u ovakvim okolnostima zaista nije primjerno, nije ugodno. Na kraju imali smo prije desetak dana koncerte u Sarajevu koji su počinjali u 21, 21 i 15, znači nisu prije 21 počinjali, jer je prosto nemoguće da toliku masu u tom vremenu imamo na okupa, da ne bude kakvih neželjenih posljedica. Naravno, od 20:30 se već može očekivati početak tih aktivnosti na Bini. I vatromet smo ostavili da to bude finale koncerta, da bude na kraju, dakle negdje između 22 i 30, 23 sata po završetku koncerta, da koncert završavamo sa vatrometom. Mi smo ranije praktikovali da tih 15 dana, možda ljudi ne prate koliko se dan skraćuje u ovom periodu, dakle jako brzo se pomjera vrijeme zalaska sunca i tako dalje. Mi smo prekidali koncert zbog vatrometa, pa nastavljali to, naprosto napravi jednu pauzu poslije koje je teško vratiti atmosferu, ritam i sve ostalo. Ne treba se bojati promjena, ne treba se bojati ni sugestija, ni drugačijih mišljenja. Mi ćemo pokušati ove godine da to bude na ovaj način. Vidjet ćemo kako će biti efekti i rezultati toga. U najboljoj namjeri su pristupili ovome. Mislimo da je dobro da što više naših sugrađana bude prisutno u Gradaščcu za vrijeme sajma. Zbog toga smo ga na kraju krajeva, između ostalog, pomjerili na ovaj termin, i evo, pokušavamo uvesti određene promjene za koje vjerujemo da će dati dobrog rezultata. Ako ne bude, spremni smo reći izvinite, možda je bila greška, hajmo vratiti na staru ili nešto novo pokušati. Mi želimo da grad Gradaščac postane zaista srce Bosanske Posavine, da bude mjesto okupljanja ljudi rašti vjera, nacija, kultura i tradicija, i on to kroz svoju dugogodišnju višestoljetnu tradiciju zaista zaslužuje. Ovi dan su kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradaščcu govorimo o sajmu šljive, govorimo o pčelarstvu, sajmu pčelarstva,

0: carstva, govorimo o gastrošu, podcarskoj manifestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, tako. Ali podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i dova za domovinu, da će biti street basket turnir, tako, posvećen Rahmetu Travkiću, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Imamo, evo, sinoć, završena je ljetna liga. Ovo je vrijeme u kojem će se održavati 26. Moto susreti na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana. Vjerujem da će svako moći pronaći nešto, ponavljam, za sebe. I želim da tih manifestacija, takvih događaja bude što više u ovome gradu, kako bi ljudi u Gradačac dolazili, ostale, a ne odlazili iz ovoga grada.
1: Još jedna tema i događaj koji daje nadu, Kuća nade. U Mostaru je postavljen kamen temeljac Kuće nade koja pruža utočište onkološkim pacijentima.
2: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zloćudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija koja redovno dolazi na terapije u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
3: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
2: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo nade.
4: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božiju da ćemo to izrealizirati, ali opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
2: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
5: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
2: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Zahvaljujući zajedničkom ulaganju Gradske uprave i Doma zdravlja, od 670.000 konvertibilnih maraka u Derventi su svečano otvorene rekonstruisane prostorije hitne medicinske pomoći.
6: Unatoč činjenici da je jedan od najvažnijih segmenata primarne zdravstvene zaštite služba hitne medicinske pomoći, u Derventi je funkcionirala sa 30% kapaciteta. Ulaganja u modernizaciju nakon više decenija više su nego opravdana. Biljana Nenadić, direktorica Doma zdravlja u Derventi.
7: U 6-mjesečnom prethodnom periodu je bilo preko 5.500 pregleda, preko 6.000 usluga, preko 500 znači izlazaka saniteta naše službe hitne medicinske pomoći.
6: Za nabavku namještaja i opreme Dom zdravlja je uložio 250.000 maraka, dok je u renoviranje prostora grad investirao 420.000, ističe gradonačelnik Dervinte Igor Žunić.
8: Stanica hitne pomoći jeste, da kažem, nekako srce tog sistema i svi zajedno smo se potrudili da je opremimo na najbolji, najsvremeniji način.
9: Novina nam je tamo što imamo, znači, dnevnu sobu gdje ćemo moći pacijente da zadržimo sa pratećom, znači, opremom gdje ćemo moći da vršimo monitoring i sve ovo ostalo.
6: Dodaje Adnan Tabaković, šef službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Derventi. Najviše koristi od realizacije ovog posla svakako će imati građani.
10: Mi dosta smo bili zadovoljni, a sada pogotovo.
11: Bilo je u lošem stanju baš. Mislim da će sad biti modernije i pristupačnije svima.
6: Dodatno uređenje će podržati i resorno entitetsko ministarstvo, obećao je ministar zdravlja i socijalne.

0: zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
1: Smo razgovarali, gradonačelnik i ja, o tome što je bilo još neophodno infrastruktura da se uradi ne u samom objektu, samo nego i van objekta, kako bi se ta protočnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite ubrzao i postao još bolji.
0: U planu je i realizacija zahtjevnog projekta renoviranja i opremanja Doma zdravlja u Derventi. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.
2: Svako dijete zaslužuje priliku da raste, razvija svoje potencijale i dobije podršku koja mu je potrebna onda kada mu je najpotrebnija. U SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini postoji centar za rani rast i razvoj. Tu djeca i roditelji mogu dobiti stručnu podršku, savjete i pomoć u različitim aspektima dječjeg razvoja. Usluge centra dostupne su svima i potpuno su besplatne. Logopedske, razvojne i druge usluge mogu koristiti djeca i porodice kojima su potrebne bez obzira na to da li su ranije bili korisnici programa SOS dječjih sela, kaže između ostalo koordinatorica Aida Kamberović.
3: Centar za rani rast i razvoj djeluje u okviru naše organizacije od 2013. godine, a nekako smo na ideju došli kroz potrebu za sveobuhvatnim pristupom kako roditeljima, tako i djeci u njihovim najranijem periodu života. Centar za rani rast i razvoj pruža podršku kako djeci, tako i roditeljima. Nekako uvijek nastojimo aktivno uključiti i roditelje u odgoj njihove djece. Kao što sami znamo da ne postoji škola za roditeljstvo, tako postoji jedan ovakav centar koji im služi kao siguran oslonac. Prve godine života djeteta jesu najvažnije godine života u razvoju svakog djeteta. Nekako nam je najvažniji period od rođenja do treće godine i zbog toga i mi nekako se trudimo da najaktivnije radimo sa djecom od rođenja. Sva razvojna odstupanja koja se primijete što ranije, onda se može uraditi dosta toga. Svi stručnjaci koji radi sa djecom, nekako im je najinteresantnije kada nam se jave roditelji sa djecom od godine i godine i pol pa do dvije godine, jer nažalost najveći broj djece koje nam se javljaju jesu djeca prije polaska u školu, jer tada nekako detektuju ili na sistematskom pregledu ili pri upisu u školu da postoje neka odstupanja. A mi smo, opet kažem, najsretniji kada nam se pojave djeca u nekom najranijem periodu razvoja, jer dječiji mozak je najfleksibilniji, najelastičniji, najviše prima informacija od rođenja pa do treće godine. Naravno, i u treće godine se mogu raditi čuda, ali nekako, evo, opet kažem da smo najsretniji kada nam dođu tako mala djeca. Ovo nije igraona, ali smo mi sretni kada djeca dođu, kada žele doći i kada roditelji su zainteresovani da dovode djecu. Nekako nam je fokus na djeci koja inače ne pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, djecu koju čuvaju nane, dede ili tete, i onda da bi dobili taj neki specifični odgojno-obrazovni rad, oni dođu ovdje na naše edukativno-kreativne radionice. Naš tim stručnjaka radi određene programe na samim radionicama i uz to posmatramo djecu. Kada primijetimo neko odstupanje, tu nastaje jedan mali izazov kako roditeljima i na koji način pristupiti, kako reći da postoji neko odstupanje, pa mi onda znamo često da dijelimo neke letke, da dijelimo neke informacije sa miljokazima razvoja djeteta kako bi ih što prije nekako osvijestili da postoji neko odstupanje kod djece. Djeca i porodice koje nama dolaze, najčešći izazovi jesu takozvani ekranizam, gdje roditelji ne znaju kako i na koji način da postave granicu koliko i kada dati djetetu da gleda telefon, TV ili laptop. I nekako smo mi onda tu koji ih postičemo, koji ih animiramo da provode što kvalitetnije vrijeme sa svojom djecom na način da čitaju knjige, da se igraju različitih igara, a da što manje koriste telefon ili najbolje bi bilo skoro nikako.
2: Dodjelom priznanja i nagrada najboljim livanjskim učenicima u prošloj godini u Livnu je 20 dana nakon otvaranja simbolično i zatvorena manifestacija Livanjsko kulturno ljeto. U okviru programa zatvaranje prigodnim poklonima nagrađeni su najuspješniji učenici livanjskih osnovnih i srednjih škola. Najbolje mlade livanjske učenike na ljetnoj pozornici u gradskom parku uručene su im nagrade, prigodna priznanja, a sve to učinio je gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
4: Kao sredina koja prepoznaje izvrsnost, koja želi ulagati u svoje najmlađe, u naše školarce, došli smo na ideju i realizirali je da im na ovaj način pokažemo jednu zahvalnost da i vrednujemo

0: njihov trud, rad, ustrajnost svim učenicima koji završe razrede odličnim uspjehom. Grad Livno, evo na kraju Livanjskog kulturnog ljeta na zatvorenju, uruči pohvalnice i uruči nekakve prigodne nagrade i na taj način im pokazujemo da je ovo njihov grad, da vrednujemo trud i njihovu izvrsnost.
1: Jezero Krenica u Drinovcima ponovo postaje središte vrhunske zabave, gastronomije i ugodnog druženja pod otvorenim nebom u nedjelju 16. augusta. Tradicionalna fišijada, manifestacija koja svake godine okuplja brojne ljubitelje ribljih specijaliteta. Službeni program započinje od 18 sati i 30 minuta, a organizatori obećavaju nezaboravnu ljetnu večer ispunjenu mirisima domaćeg fiš paprikaša, ugodnom muzikom i sadržajima za sve generacije. Ljubitelji kulinarskih umjetnosti mogu uživati u vrhunskim okusima, a posebnu draž večeri donosi takmičarski dio u kojim će se okupljene ekipe takmičiti u pripremanju najboljeg fiš paprikaša i boriti za titulu majstora fiša pa bistro. Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
2: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
3: Plašimo se, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je dole onaj izgorilo.
4: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
2: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
5: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizati i zaustaviti širenje požara.
2: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
6: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije je da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz

0: našeg grada koji su, koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
2: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Ujutro možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
1: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
3: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 20-30 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku, čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
4: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Europe, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom te na drugim modelima zaštite, navedeno je u saopćenju iz vladinog ureda za odnose s javnošću. Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
6: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozi.
5: U Gradaču je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam šljive je jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
7: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
8: Svaka šljiva se suši na divo, a ne na plin i na struju.

0: Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sad da odemo, pa da sebi naberete, grane su se dole pomjesile.
1: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode iz lagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
2: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradarci je izlažen više od 25 godina.
0: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
3: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a Krajina je znači bogata sa kestenim šumom.
1: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
4: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
5: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
1: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
6: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
1: Prateći program sajma obuhvata 9. Međunarodni sajam pčelarstva, 2. Takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
7: Najmanje 265 osoba je poginulo, 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000.
8: Vrijeme.
9: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
7: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Ermina Jaliman.
10: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
11: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
12: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Iako su nam svijet stavili na dlan, iako ga možemo kad poželimo izvući iz džepa, ipak se prave daljine kriju između korica knjiga. Ukoričene daljine su jedine dovoljno daleko i sa otvorenom knjigom u dlanovima, koji su otvoreni u najsvetije molitve slova, možemo poletjeti u svjetove kako bismo pobjegli od ovoga koji nas prizemljuje i sve više troši. U vremenima kad nam je vrijeme ukradeno i kad ga imamo sve manje,

0: Netkad je teško odvojiti ono za knjigu. No kad se ono nađe, onda ga je premalo za čitanje.
1: Ja sam uvijek nekako rastrgana između čitanja i pisanja. Uvijek imam osjećaj krivnje kad pišem, kao nisi dovoljno čitala, ostavi to pa čitaj. Kad čitam, zašto sad trošiš vrijeme na ovo, zašto ne pišeš, a vremena je malo.
0: Magdalena Blažević, kao dijete koje je zbog rata moralo bježati u neke druge svjetove, već se tada obvezala da će zauvijek živjeti s književnošću, vjenčavajući se u nekom dječjem ritualu za poeziju. I iako danas ne osvaja svijet poezijom, njezina proza puna je poetskih slika. Njezine rečenice male su pjesme u koje stane čitav jedan svijet, i to onaj svijet u kojem mi često ne želimo razmišljati i svijet kojeg su zasjenile nečije druge verzije onoga što se događalo. U tim verzijama nema života i sudbina o kojima Magdalena Blažević piše i koje svojim knjigama spašava od zaborava i čini vječnim.
1: Moram najprije reći da su moji roditelji zaslužni za to. Naša mala kućna biblioteka, kao i sve u bivšoj Jugoslaviji, najprije su sadržavala sabrana djela Ive Andrića, Marija Jurić Zagorka. I to su bile knjige koje sam ja počela čitati, to su prve knjige koje sam ja čitala. Malo teško početi sa Andrićem, ali recimo Gospođica mi se činila kao neko dijete bi moglo kao shvatiti onaj površinski sloj kako je bilo, jel'i. Ali prvu knjigu koju sam dobila kad sam kao bila malo veća, kao odrasla, to negdje sa 11 godina, dogodilo se u ratu i moj tetak je stigao negdje, došao tamo gdje smo bili u izbjeglištvu i donio knjigu Lajoša Zilahija, Zarobljenici. I to je knjiga koju ja i danas čuvam, koja mi je jako važna zato što me odvela u svijet književnosti, odrasle književnosti. To je bila ljubavna priča, priča koja je i ratna, jer nekako smo se poistovjetili s njom i bila jedina knjiga u kući u kojoj smo tada živjeli, jedini izvor informacija u smislu ako želite kao dijete, neki tinejdžer, ili kad trebate otkriti nešto o ljubavi, niste mogli to učiniti preko radija, televizije, novine, jer toga nije bilo. Samo su nam knjige bile izvor bilo kojih informacija. I onda bih ja tu knjigu čitala naglas drugoj djeci, ili pogotovo kad su neke ljubavne scene i scene seksa. To su prve scene seksa koje smo mi mogli čitati. Ali. I nakon toga, kad smo se vratili kući, počela sam čitati Mariju Jurić Zagorku. To je bio negdje sedmi razred i sve mahom djevojčice su čitale Gričku vješticu Gordanu. I kad živite u jednom svijetu koji je potpuno opustošen, siromašan i na jednom se nađete na nekakvim dvorima među vitezovima, dvorskim damama, to je bio kao nekakav bijeg iz naše stvarnosti, ali nas je odveo na dobar put. Čitanje sam uvijek stavljala i prije učenja u školi, jeli? I mislim da nisam pogriješila. I poslije toga mnogo sam čitala Jesenjina. U biti, i to je bila i među prvim knjigama koje su mi bile dostupne. Sjećam se da sam nedavno bila kući i nađem knjigu poezije. Ja imam 7 godina, piše Magdalena Širić sam tada bila, U srcu plus Sergej Jesenjin, kao to moja prva ljubav bila. Zato što je poezija ruska bila nešto što je nama bilo tako primamljivo i mogli smo se s tim identificirati zbog tog krajolika i zbog klime. Pisac zapravo piše, stvara stil iz svega što pročita i svega što iskusi. Nisu samo knjige, tu i filmovi su presudni. Vlastito iskustvo, ili, evo, iskustvo rata, vrlo intenzivno iskustvo koje pisac ne treba i ne smije ignorirati. Što ne znači da mora pisati isključivo o tome. Ali ako bih sada nabrojala

0: Ovo neke knjige koje bi danas ponijela sa sobom, nekih par knjiga, da mogu njih samo čitati, to bi bio recimo, to bi bili Nevidljivi gradovi Itala Calvina, Majstor Margarita Bulgakova, sve knjige Herte Miller bi bile tu i mnogo, mnogo poezije koliko bi mogla ponijeti sa sobom. I zaboravit, da ne zaboravim, Orhana Pamuka, Muzej nevinosti. To su upravo one knjige koje ne zaboravljate kad se pročitaju. Evo, malo čas smo razgovarali o tome da se neke knjige pročitaju pa ostanu na polici, na kraju ne znate ni tko su junaci, što im se događa, što ste osjećali kad ste ih čitali. Ove nisu takve. Herta Miller nju bi stavila čak i na prvo mjesto zbog nevjerojatnog stila. Ona je pjesnikinja prije svega. Kad imate pjesnika koji piše gotovo isključivo romane, to ja odmah znam da je to književnost za mene. To nisu narativni romani, oni su prepuni slika, simbola koje vi na neki način trebate dekodirati. Teško je ući u njen svijet. Ja sam prvu knjigu kad sam uzela da pročitam, trebalo mi je 5-6 puta da uđem, da prodrem u taj pomalo i hermetični svijet njezine književnosti, ali jednom kad dospijete tamo, onda možete uistinu uživati u njezinom stilu, u njezinim pričama. Ona je Njemica, ali je odrasla, živjela sve do 89. u Rumunjskoj i ja i dalje smatram Rumunkom. Ona pripada i rumunjskoj književnosti. Jer sva njezina, svo njezino stvaralaštvo fokusira se na priče o Rumunima, odnosno manjine Njemačkoj koja je živjela u Rumunjskoj pod vladi Čaušeskua. I onda kad nas ovdje domaće pisce stalno pitaju zašto pišete o ratu, je li dosta? Ja uvijek se referiram na Hertu Miller. Ona je napisala, ne znam, 15-ak romana i da ih napisala još 15 ne bi bilo dovoljno. Jer su to prekrasni romani, prekrasni u smislu da su napisani prekrasnim visokim stilom kojim ne može pisati svako. I nije uzaludno dobila Nobelovu nagradu, ali opet nije toliko popularno recimo kao neki drugi Nobelovci koji pišu možda malo, ajmo reći, jednostavnim, pristupačnim stilom. Jel? Evo, to je, ali Orhan Pamuk, recimo, moram se vratiti čas na njega, upravo je izašla na Netflixu serija Muzej nevinosti od 9 epizoda i napravljena je upravo onako kakva je knjiga. I to je ono što je fantastično. Kod Pamuka mi se dopada ti čudni likovi koji su opsjednuti ljubavlju. Ja sam uvijek imala tu nekakvu crtu da naginjem, to je opsesija u bilo kojem smislu. Kad mi se nešto jako sviđa, onda samo o tome razmišljam i nekako sam se mogla identificirati sa nekim od tih likova i napisati knjigu Muzej nevinosti, zato morate biti stvarno genijalac. Priča o ljubavi, o patnji, o samoći, o čežnji i o mnogo, mnogo sebičnosti zapravo. O toj sebičnosti malo tko govori. Svi se mi identificiramo sa glavnim junakom, ali ne vidimo tu njegovu sebičnost da će, zapravo ta sebičnost tog muškog svijeta koji će jednu ženu žrtvovati zbog svoje požude, recimo, ajmo to tako reći.
1: Rat je ono od čega mi na ovim prostorima ne možemo pobjeći. Čak ni onda kad bismo to željeli. Unatoč tomu, nad književnost se često stavlja upitnik zašto se piše o ratu. No koliko god bio strašan, život u njemu nije stao i ako slušamo priče, kao da ne postoje obični životi iza tog rata i kao da je u njemu zabranjeno živjeti.
0: Ono što je mene mrvicu iritiralo kao čitateljicu dok još nisam počela pisati jeste činjenica da je naša književnost do unazad možda 15 godina bila, mislim na ratnu književnost, isključivo muška. To su priče koje su negdje sa ratišta iz prve ruke. Jeli? I to je vrijedno, jeli? Naravno trebamo imati takve priče, čitati ih, pisati, slušati, razumjeti.

0: ali mi je falila ona ženska strana rata i dječja strana rata, ono što se događa izvan kulisa. Vi kad ste dijete, nije svaki dan takav da padaju granate i da ste pod nekom kišom metaka. Vi živite kao nekakav normalan život koji nipošto nije normalan. I tu negdje u tim glasovima ženskim, dječjim, sam htjela napisati priče koje su nepravedno izostavljene. Ne samo ja, nego mnogo drugih autorica, možda čak i muškarci pišu o tim temama, ali većinom se žene fokusiraju na žensko iskustvo, što je sasvim prirodno. I kao čitateljice mi tražimo nešto s čim se mi možemo identificirati. I onda sam bila jako sretna kad sam počela čitati, recimo Lejla Kalamujić je počela pisati o ratu, priče koje su nevjerojatno lijepe i potresne. Kasnije mnogo je poezije došlo sa Dijalom Hasanbegović, recimo. Sad vrlo je teško nabrajati sad autorice, jer se nisam pripremila sa nekakvim popisom i nepravedno ću izostaviti nekoga, ali danas imamo što pročitati. Danas se piše dobra književnost, žene pišu mnogo, pišu dobro i tu smo negdje gotovo ravnopravni, jeli? Čak dobijamo i neke nagrade. Tako da ima nekako optimistično mi to sad sve djeluje. Ono što je meni važno jeste da se između tih, u tom kaosu, u kakofoniji glasova, izaberu oni koji su vrijedni u smislu da govore istinu. A istinu o velikim povijesnim događajima govore najprije obični ljudi. Oni koji nisu ni svjesni zapravo što se negdje tamo događa. Pronaći ljude sa ruba društva na čim se leđima lome takvi događaji. To je ono što će vam zapravo ispričati pravu istinu o povijesti. Vi istinu ne možete pronaći u povijesnim knjigama. Evo, kad smo završili osnovnu školu, krenuli u srednju, imate tri udžbenika iz povijesti i svi govore o istom događaju na tri načina. To su tri neistine. I onda smo morali križati stranice kao ovo nije točno, jel? Ali istinu možete pronaći u pričama, u književnosti i u pričama ljudi kojima se nešto uistinu dogodilo, neke autentične priče.
1: Put knjiga velika je nepoznanica i autor nikad ne zna koliko daleko će dosegnuti njegova slova. Magdalena Blažević svojim knjigama polako, ali sigurno osvaja svijet.
0: Vi nikad ne znate hoće li neka knjiga uspjeti ili neće. Ona može biti genijalna u smislu da je jako dobro napisana, da ima dobru priču, da sve štima, ali niko nije zainteresiran za tu priču, za tu knjigu. Jednostavno to se ne može objasniti, ne pomaže ni marketing, ni tišta. A nekad se dogodi jednostavno dobar trenutak. U književnosti se jednostavno mora imati malo i sreće, nažalost. Nije to sport pa da trčite na 100 metara i izračuna vam se točno, nego jednostavno pojaviti se u nekom trenutku sa dobrom knjigom je jednostavno i sreća, jel? Postoji neki faktor sreće tu. Naravno da dobra književnost uvijek nađe svoj put, ali taj proces je jako, jako spor. I pritom vam se skoro ništa ne plaća, tako da ljudi vrlo lako i odustaju od tog puta jer ne mogu živjeti od toga. Morate imati barem još jedan posao uz to da biste preživjeli. Ako ćete baš živjeti od pisanja, to onda mora uključivati uređivanje knjiga, pisanje scenarija, pisanje za kazalište, mnogo, mnogo stvari. Ako ćete pisati samo o književnosti i očekivati da od toga nešto imate, teško. Ali sada da mi netko ponudi da pišem na određenu temu, ja čak neću ni priče da pišem na određenu temu, pišem samo ono što ja želim, što osjećam i što će biti moje, što ja mogu napisati. Jer mislim da i ne postoji neki recept da vi kažete ovo se sad prodaje, napisat ću priču, ne znam, o tom i tom i

0: idem sada napraviti neki bestseller. To ne funkcionira tako. Mislim da niko na našim prostorima nema takve bestsellere. Možda par pisaca koji su uspjeli da se prevedu na mnogo jezika pa su napravili nekakav uspjeh u tom smislu, ali i oni pišu i kolumne i teško je od toga zaraditi neki novac veći pa da se možete opustiti u tom smislu.
1: Ona uvijek u torbi ima neku knjigu i često ćete je vidjeti kako lista i kupuje knjige u knjižari. Može li se uopće dovoljno čitati? Pitanje na koje možda i ne treba odgovarati.
0: Mnogo sam više čitala kad sam pisala književnu kritiku. Tad sam bila prisiljena recimo čitati barem dvije knjige tjedno. Mislim, nekad mi se dogodi i sada da pročitam u danu dvije knjige, ako su neke kraće, ali to je za po dva sata za svaku knjigu, to nije ništa. Ali ponekad ako uđem u onu fazu da baš pišem po 5-6 sati dnevno, onda ako pola sata čitam, to mi je sasvim dovoljno. Jednostavno ne mogu. Mislim da je važno čitati od kako naučite čitati, da odmah uzmete knjige. Ali isto tako, evo ja imam troje djece pa sam im od kako su se rodili čitala svo vrijeme, svaku večer, svaki dan i tako dalje. I nije se to za svakog primilo. Jednostavno se vi rodite sa tom naklonošću i potrebom za tekstom, za pričom. Sva djeca vole slušati priču, ali kasnije se vidi da je netko sklon tome, neko baš i ne. Mislim da se to, da kroz čitanje zapravo ono što najviše dobijamo jeste razumijevanje za drugačije svjetove. Za ljude koji imaju potpuno drugačija iskustva. Jer vi se kao čitatelj možete identificirati s nekim tko je živio potpuno drugačiji život. Bitno da je tekst dobro napisan, da je to dobra književnost i da vi osjećate nešto. Bilo to ljubav, bila neki bijes, tuga, gorčina, ali vi nešto morate osjetiti nakon čitanja. Bilo šta, ili neku smirenost, ili nebitno što čitate. I tu negdje gradite unutarnji taj svijet, jer vi bez bogatog unutarnjeg svijeta ne možete ni živjeti. Kad ostanete sami sa sobom, to će biti ili veliko zadovoljstvo, ili jednostavno nemogućnost, ili će biti neizdrživo. Ja želim da mogu biti sama danima i da mi je jako, jako dobro.

0: za njezine knjige, kao da vam trebaju vježbe disanja. Duh vam je ispunjen, a dah vam je kratak. Pluća kao da su mala, jer nakon pročitanog poglavlja ponekad morate uzdahnuti, odložiti knjigu u krilo, zatvoriti oči i otresti rane zauvijek zabilježene u nevjerojatno lijepim rečenicama kakve Magdalena piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov, osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac.

0: ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope. Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključanim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenje kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom te na drugim modelima zaštite, navedeno je u saopćenju iz Vladinog ureda za odnose s javnošću. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakonom o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu. Iranska vojska je odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim oreuzom, ocijenivši ih kao laži i izmišljotine. Ebrahim Zolfagari, potparol Iranske centralne vojne komande, poručio je da je strateški plovni put i dalje u potpunosti pod upravom i kontrolom Irana. Prema njegovim riječima, nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći kroz oreuz bez dozvole i nadzora iranskih oružanih snaga.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
2: Long play jazz.
3: Jazz. Muzički program.
2: Dobrodošli u Long Play Jazz. U ovom izdanju slušat ćemo Clifforda Browna, američkog jazz trubača koji je živio u periodu od 1930. do 1956. Zapamćen je zbog jasnoće zvuka i gracioznosti tehnike, a bio je jedna od glavnih figura jazza 50. godina.

Od 1953. godine, kada je Clifford Brown počeo često snimati, njegov je stil potpuno zreo. Pod utjecajem Fatsa Navara razvio je urođeni osjećaj za solo formu, bogat ton i virtuoznu tehniku u svim trubačkim pasažima. Njegov je stil uključivao briljantne visoke note, visoke ritmičke detalje i velikodušno uklapanje gracioznih nota i raznolikih utjecaja, a sve to je svirao rijetkom gracioznošću i lakoćom. Posebno su ga zapazili po melodijskim kvalitetama njegove improvizacije koja je često tekla dugačkim frazama. Većina njegovih snimaka je dosljedno visoke kvalitete.

Godine 1954. Clifford Brown je primio priznanje u glasanju kritičara magazina Downbeat, a što je još značajnije, te godine je započela jedna od istaknutih saradnji u džazu. Majstor bubnjar Max Roach, uvjeren u komercijalni prosperitet jedne jazz hard bop grupe na zapadnoj obali, angažavao je Browna da s njim ode u Los Angeles. U konačnoj su postavi nastupali Max Roach i Clifford Brown zajedno sa Sonnyjem Rollinsom ili Harolom Landom na tenor saksofonu. Richie Powell je bio na klaviru i George Merrow na basu. Ta je grupa u svakom pogledu bila kvalitetna, a njen je opus bio besprijekoran.

Smrt trubača Clifforda Browna u automobilskoj nesreći u 26. godini života zakinula je svijet džaza za jedan od najvećih talenata. Njegova diskografska karijera proteže se od Debija iz 1952. sa Rhythm and Blues grupom Chris Powell and the Blue Flames do posljednjeg neformalnog jam sessiona u jednoj trgovini instrumenata večer prije njegove smrti 1956. Njegov je zvuk jedinstven, jasan, topao, pun života. U ostvarenjima Clifforda Browna ima radosti i čistoće koja se kasnije pokazala nezamjenjivom. Brownov opus za kompaniju Blue Note predstavlja ga kao vođu grupe i člana drugih ansambala, a te se dvije uloge na albumima često isprepliću.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Teška situacija je u Nevesinju nakon što su vatrogasci uz pomoć kolega iz susjednih mjesta uspjeli od požara spasiti selo Kovačiće. Drama na području ove općine nastavila se u drugim pravcima. Nekoliko je kritičnih krakova koji prijete obližnjim selima, u pomoć su pozvane i oružane snage Bosne i Hercegovine. Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonoze.
0: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Ove godine na sajmu je oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske, a osim predstavljanja proizvoda pripremljen je i bogat prateći program. Posebnu pažnju privlači inicijativa Put šljive koja bi trebala povezati proizvodnju, gastronomiju i turističke potencijale ovog dijela Evrope. Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3500 je povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Ermina Jaliman.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljudi i milijarde. Priče za slušanje.

0: Milijarda je skoro pa magičan broj. Ima posebno mjesto u našoj imaginaciji. Kada hoćemo da kažemo kako je nečega mnogo, kažemo da ga ima ili da ih ima milijarda. Divno zvuči kada se vezuje za novac, a može i za ljude. Ova priča govori i o jednom i o drugom, tačnije o milijardu dolara i o milijardu ljudi. Osim toga broja, njihovim junacima ništa nije zajedničko, iako su u svome poslu obojica bili zvijezde. Navikli smo da se pojedinci koji su ostvarili značajne rezultate u sportu, muzici ili predstavljačkim umjetnostima, recimo na filmu ili u pozorištu, nazivaju zvijezdama. I za ponekog mladog političara ponekad se kaže da je zvijezda u usponu, dok se taj naziv manje ili nikako primjenjuje na naučnike ili humanitarne radnike, ili na špijune, mada su neki od njih postigli potreban stupanj poznatosti. Naprimjer, Mata Hari, nizozemska plesačica i navodna njemačka špijunka koju su u Prvom svjetskom ratu streljali Francuzi. Pa Richard Zorge, sovjetski agent na službi u njemačkoj ambasadi u Tokiju, koji je Moskvi dojavio za Hitlerov plan da napadne Sovjetski savez, ali mu Stalin nije povjerovao. Pa Ethel i Julius Rosenberg, koji su u vrijeme hladnog rata dostavili Sovjetima visoko povjerljive vojne dokumente. Pa britanski diplomat Kim Philby, član Kembridžske petorke sovjetskih špijuna, pa pukovnik Oleg Penkovski, pogubljen 1963. u Moskvi, zato što je Britancima dostavio mnoštvo podataka o sovjetskom nuklearnom naoružanju i organizaciji obavještajne mreže. O jednom od njih, međutim, ne zna se mnogo, Adolf Georgijević Tolkačev. Teško je procijeniti vrijednost informacija koje u svakom pojedinom slučaju špijuni dostavljaju svojim centralama. No američki novinar David Hoffman to je pokušao u slučaju Tolkačeva kada je o njegovim aktivnostima napisao knjigu s naslovom Špijun od milijardu dolara. Toliko je novaca naime Tolkačev uštedio američkim obavještajnim i vojno-istraživačkim strukturama, dostavljajući im podatke o sovjetskom naoružanju i detaljne planove raketa R-23, R-24, raketnih sistema S-300 poznatih kao Samovi, pa još planove radara kojima su bili opremljeni avioni MiG i Suhoj.
1: This Russian engineer saved the US $1 billion. Adolf Tolkachev, a Soviet electronics engineer, gave CIA invaluable information during the height of the Cold War. Tolkachev's hatred for the Soviet Union started when he came to know about the persecution of his wife.
0: Adolf Tolkachev bio je elektroinženjer, radio je kao glavni projektant u Fazotronu, tvornici specijaliziranoj za razvoj radara. Stradanje njegovog punca i punice u Staljinovom režimu okrenulo ga je navodno protiv sovjetskog sistema i njegovi uzori postaju poznati disidenti Solženjicin i Saharov. Između januara 1977. i februara 1978. Tolkačev pokušava da se približi automobilima s američkim diplomatskim tablicama. U jednom od njih, koji se zaustavio na benzinskoj pumpi, nalazio se čak šef moskovskog ureda CIA Gardner Hathaway, no CIA ne reagira, podozrijevajući da se radi o kontraobavještajnoj operaciji sovjetskih službi. Nakon petog Tolkačevljevog pokušaja, jedan operativac koji je govorio ruski uspostavlja s njim kontakt, a Tolkačev dokazuje svoje iskrene namjere tako što mu predaje nacrte koji će navesti američku avijaciju da potpuno promijeni elektroniku za Phantom F-15 Eagle i uštedi 70 miliona dolara samo na tom jednom projektu.

agentima u neprijateljskom okruženju, razmjene poruka i predaje dokumenata. Izbjegavao je upotrebu radija i mrtve pošte. Smatrao je da su standardne procedure nepouzdane i da ga izlažu opasnosti. Sam je iznalazio načine da izigra i zaobiđe sovjetske sigurnosne mjere i da konsultira dokumente, a da to ne bude nigdje zabilježeno. Iznosio je spise i nacrte u druge prostorije ili donosio kući gdje je bilo bolje svjetlo da ih snimi. Kada se fotoaparat koji mu je dala CIA pokvario, koristio je svoj vlastiti. Na samo jednom sastanku dao je svome kontaktu 200 rolni filma, a u pravilu je uz fotografije priključivao opširne bilješke i objašnjenja kako bi olakšao razumijevanje dokumenata. Volio je da se sastaje lično sa svojim kontrolorima i u Moskvi i u inostranstvu, jer je imao prilike da izlazi iz Sovjetskog saveza. I koristio je medicinske usluge i sistematske preglede zapadnih medicinskih ustanova koje su osiguravali njegovi kontrolori.

Adolf Tokačev je u početku odbijao svaku novčanu nagradu za svoje usluge. Možda zato što je znao da bi to izazvalo sumnju sovjetske kontrašpionaže. Tražio je umjetnički materijal, muziku i neke stvari za svoga sina. To nije spriječilo CIA da u znak zahvalnosti polaže novac na jedan inostrani račun. Tokačev je odbijao da napusti Sovjetski savez iz jednog trivialnog razloga. Njegova žena je vjerovala da će patiti od nostalgije. Na kraju je tražio da mu se kamate s njegovog računa isplaćuju u rubljama kako bi pokušao da podmiti neke saradnike koji bi mogli otkriti njegove aktivnosti. U slučaju da se ne mogne izvući podmićivanjem, tražio je pilulu cijanida da se ubije ako ga uhapse i tako spriječi sovjetske službe da iz njega izvuku informacije. Uplate na inostrani račun su se nastavile, iako je Tolkačev bio svjestan da tom novcu nikada neće moći pristupiti. Sa špijunima koje regrutira CIA sklapa, vjerovali ili ne, ugovor koji precizira međusobna prava i obaveze, a Tolkačev je pružao mnogo više od onoga na što je ugovorom bio obavezan. Otkrili su ga 1985. Jedan terenski agent CIA u Moskvi uhapšen je u trenutku kada je trebalo da se sastane sa svojim špijunom i kod njega su nađeni inkriminirajući materijali i oprema. Ispitivali su ga u zloglasnoj Ljubljanki, sjedištu KGB-a, ali je pušten. Vjerovatno je imao diplomatski imunitet, a ime svog kontakta nije otkrio ispitivačima. Stoga su u CIA vjerovali da je njihov saradnik Adolf Tolkačev bezbjedan. Varali su se. Tolkačev je otkriven tako što su njegovo ime Sovjetima dostavila dvojica sovjetskih špijuna u redovima CIA, Edward Lee Howard i Aldrich Ames, jer špijunaža je dvosmjerna ulica. Uhapsili su ga kada se sa sela vratio u Moskvu. Hapšenje je izvršila jedinica Alfa Spetsnaz pod zapovjedništvom pukovnika KGB-a Vladimira Zajceva, sudili su mu i pogubili ga. Kasnije Zajcev otkrio da je KGB skrivao hapšenje Tolkačeva 10 mjeseci i dostavljao CIA lažne informacije. Iako je Adolf Tolkačev vodio brigu da svoje aktivnosti sakrije od porodice i njegova supruga Natalija je uhapšena, optužena za veleizdaju i provela je 3 godine u zatvoru, od 1986. do 1989. godine u kojoj u Sovjetskom savezu dolazi do tektonskih promjena. I to je uglavnom ono najvažnije što se može reći o špijunu od milijardu dolara.

0: a bomba i u njoj kaže sljedeće. Bitka da se nahrani cjelokupno čovječanstvo je gotova. U 70. i 80. godinama stotine miliona ljudi umrijeće od gladi usprkos svim urgentnim programima koje smo započeli da to spriječimo. Erlih je naročito imao u vidu indijski podkontinent, čije se stanovništvo eksponencijalno povećavalo. Ako se njegov pesimizam pokazao kao neosnovan, jer 70. i 80. godina prošlog stoljeća stotine miliona ljudi nisu umrle od gladi, to je zasluga Normana Borlaga. Šta je Borlag učinio? Evo ovako. 60. godina prošlog stoljeća zemljoradnici u razvijenim zemljama počinju masovno da koriste neke već poznate tehnologije kako bi povećali prinose. Tehnologije su se sastojale kako u ukrštanju sorti, to jest hibridima, tako i u vještačkim đubrivima, pesticidima, kontroliranom navodnjavanju i mehanizaciji. Vrlo brzo dolazi do koordiniranih inicijativa da se tehnologije transferiraju zemljama trećeg svijeta, čime se inicira takozvana zelena revolucija. Osim nekih loših posljedica kao što je povećanje emisije plinova s efektom staklenika, zelena revolucija je pridonijela smanjenju siromaštva, nahranila stotine miliona, povećala prihode porodica i znatno smanjila smrtnost dojenčadi. No sve je počelo u Meksiku, što je bio logičan izbor američke vlade i naučnika za prvi transfer tehnologije. 1964. godine Norman Borlaug postaje direktor Međunarodnog programa za poboljšanje pšenice u El Batanu kraj Mexico City-a. Uz pomoć fondacija Ford i Rockefeller u El Batanu se razvija selektivno ukrštanje, genetsko prilagođavanje i izbor varijeteta za svako geografsko područje. I program donosi sjajne rezultate. No pravi izazov nije u Meksiku, već na indijskom podkontinentu gdje živi 20 puta više ljudi. Krajevi pogođeni glađu često imaju klimu pogodnu za žitarice svake vrste, ali upravo to je problem. Stabljike izđikljaju, zrna pšenice brzo nabubre i to toliko da se pod njihovom težinom stabljika slomije, prije nego što pšenica sazrije i od žetve ne bude ništa. Borlaug je godinama eksperimentirao, ukrštao sorte, prilagođavao biljne gene, dok nije došao do rješenja. Patuljasta pšenica sa debelom stabljikom, koja se, budući da nije ni visoka ni tanka, neće slomiti pod težinom još uvijek nedozrelog zrna i podnosi dvije žetve godišnje. Zbog toga nisu umrle od gladi stotine miliona, kako je predviđao Paul Ehrlich, a možda čak ni milijarda.
1: This man invented food, saved a billion lives, and you don't know his name.
2: But you eat because of me.
1: His name was Norman Borlaug.
0: Za svoje zasluge Norman Borlaug je 1970. dobio Nobelovu nagradu za mir. Što je ostao nepoznat u našim krajevima, ali je bio zaboravljen i u Americi. Na to je podsjetio 1997. Greg Easterbrook u svome članku Zaboravljeni dobročinitelj čovječanstva, ocjenjujući da je njegov doprinos agronomiji spasio milijardu života. Nama je naravno čovjek koji je od smrti spasio milijardu ljudi simpatičniji od čovjeka koji je jednoj supersili uštedio milijardu dolara špionirajući drugu supersilu. Ali treba biti realan. U svijetu u kojem živimo postoje i još dugo će postojati i požrtvovani špijuni i genijalni naučnici koji i jedni i drugi vjeruju da doprinose napretku čovječanstva. Kako god bilo, stoji da je milijarda fascinantan broj.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
3: Zvukopis.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Poznata arija Figara iz Rosinijeve opere Seviljski berberin uvela nas je u večerašnje izdanje emisije Zvukopis. Čuli ste prepoznatljiv glas slavnog Luciana Pavarotija. Ovom italijanskom tenoru posvećujemo narednih pola sata koje će ispuniti njegove izvedbe opernih arija. Podsjetit ću da je 1935. godine u italijanskom gradu Modeni rođen Luciano Pavarotti. Odrastao je u skromnoj porodici uz oca pekara koji se također bavio i pjevanjem, a sati provedeni slušajući očeve ploče probudile su duboku ljubav prema muzici kod Pavarottija. Kao dječak intenzivno se bavio nogometom, a kasnije je bio učitelj u osnovnoj školi, no na kraju je njegov karijerni put ipak oblikovala ljubav prema pjevanju. Pavarotti je 1954. godine počeo ozbiljnije školovanje za pjevača, a već iduće godine je sa horom krenuo osvajati nagrade na svjetskim takmičenjima.

Snaga Pavarotijevog glasa, emocija, tehnika i dinamika, sve smo to upravo čuli u Ponkielijevoj ariji Cielo el mar. Slušali smo često u emisiji zvukopis izvedbe Pavarotija i svjetskih poznatih imena iz pop i rock muzike sa kojima je sarađivao, što mu je nažalost pribavilo i negativne kritike pojedinih muzičkih stručnjaka. No Pavarotti nikada nije davao tome puno pažnje. Nastavljao je sa svojim opernim nastupima, ali i sa koncertima na kojima je izvodio pop muziku. A večeras smo odabrali isključivo operne arije. Prisjećajući se Pavarottijevog glasa, prisjetit ćemo se i nekih od najzanimljivijih činjenica iz njegove biografije. Pavarotti je poznat po lakoći pjevanja, no ipak nikada nije žrtvovao emociju za tehniku. Jednom prilikom je čak priznao da zapravo ne zna čitati note, već da vjeruje svome tijelu i prirodnoj muzikalnosti. Možda su zato njegove izvedbe tako lako izazvale najdublje osjećaje kod onih koji ga slušaju, a nevjerovatna scenska prisutnost plijenila je pažnju publike gdje god je nastupao. Njegov prirodni potencijal dokazuju rane snimke na kojima postiže kristalno čiste visoke tonove, što mu je donijelo titulu Kralj visokog C.

posle ovakvih interpretacija zaista su riječi suvišne. Bila je ovo čuvena arija iz Donizetijeve opere Kći pukovnika, u kojoj će njujorška publika zapamtiti Pavarotija kao tenora koji ih je ostavio izvan sebe kada je 9 puta zaredom otpjevao visoki C i navodno se 17 puta vraćao na pozornicu, klanjajući se nezasitim obožavateljima. Osim talenta, glavni razlog njegove popularnosti bio je šarm, duhovitost te toplina kojom je zračio. Njegova slava nije jenjavala ni 90-ih godina kada je nastupao sa Joseom Carrerasom i Placidom Domingom. To je bio čuveni trio tri tenora. Njegove TV snimke i izvedbi postale su toliko popularne da je pjevač stekao status superzvijezde. Pojavljivao se u raznim emisijama, držao rasprodane koncerte u velikim svjetskim dvoranama, na stadionima, čak i glumio zavodnika u filmu Yes, Giorgio 1982. godine. Osim što je pobjeđivao na brojnim internacionalnim takmičenjima, njegov talenat primijetili su mentori raznih svjetskih škola, nakon čega su uslijedili angažmani u svjetskim metropolama poput Milana, Njujorka, Beča, Pariza, Barcelone, Londona, Moskve, Japana i mnogih drugih. U kasnim danima svoje karijere osniva školu mladih pjevača kako bi svoje stečeno znanje prenio i na mlađe generacije. Pavarotti je također proglašen jednim od važnijih UN ambasadora, gdje svoju poznatu reputaciju koristi u globalne i humanitarne svrhe. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira, a borio se protiv siromaštva i bolesti, za dječja prava i druge. Bio je blizak prijatelj princeze Dajane, sa kojom je prikupljao novac za uklanjanje nagaznih mina. Prikupio je više od 1,5 milijardi dolara za izbjeglice širom svijeta. Pjevao je i za djecu stradalu u ratu u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru je osnovao Pavarotti muzički centar. Kao zahvalu za sve što je učinio, grad Sarajevo je imenovao Pavarottija za počasnog građanina 2006. godine.

Bila je ovo arija iz Verdijeve opere Bal pod maskama u izvedbi Luciana Pavarotija. Njegov zadnji veliki nastup bio je za vrijeme zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. godine, kada je otpjevao poznatu italijansku ariju

Nessun Dorma. Godinu dana kasnije Pavarotti je podlegao teškoj bolesti, ostavljajući za sobom porodicu, ali i milione obožavatelja koje je dotakao njegov glas. Godine 1998. dobio je nagradu Grammy za životno djelo. Njemu u čast kreiran je i dokumentarni film Pavarotti reditelja Rona Howarda, koji uskoro stiže i na naše tržište. Tim koji je kreirao čuveni film The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years, stoji i iza ovog dokumentarnog filma o Pavarottiju, a donosi intimni pogled na život, rad i djelo italijanske pjevačke ikone, koja je operu približila velikom broju ljudi u cijelom svijetu. Dokumentarni film uključuje snimke Pavarottijevih nastupa, iskrenih intervjua kao i snimaka iz privatne kolekcije koje još nisu ugledale svjetlo dana, zahvaljujući njegovoj porodici koja je ustupila pristup svojoj arhivi videomaterijala. Film prati njegov život od ranog djetinjstva, početaka amaterskog pjevanja do postizanja svjetske slave, ali i njegov privatni život. Uz brojne snimke, filmu su svojim izjavama i pričama doprinijeli i Pavarottijevi bliski saradnici i prijatelji, među kojima su i Jose Carreras i Bono Vox. Tehnički izvrsni tenori nisu tolika rijetkost, ali italijanski šarm i nevjerovatna emotivnost Luciana Pavarottija zaista su kvalitete zbog kojih će u historiji biti zapamćen kao veliki pjevač, ali i čovjek. Svojim radom i upornošću s razlogom je osigurao mjesto u svjetskim udžbenicima i enciklopedijama, te na taj način postao dio naše historije. Na kraju emisije Zvukopis Luciano Pavarotti nam izvodi poznatu ariju iz Verdijeva Rigoleta. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalima i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Angažovani drugi helikopter oružanih snaga u gašenju požara na području Konjica. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačicu. Širi se požar na području Konjica, posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
4: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
5: Plašimo se, ali eto, u nas je evobo prošlo, jedino evobo prošlo da nije izgorilo. Sve je dolje onaj izgorilo.
6: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, korejski vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
4: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
7: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti, trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
4: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
8: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno obranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije je da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
4: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji i dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
9: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže, da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje, možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
4: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
10: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam,

0: skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovde recimo i inače vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
2: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove Željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku za poslenje kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućih staža u skladu sa zakonom te na drugim modelima zaštite. Navedeno je saopćenju iz vladinog ureda za odnose s javnošću.
4: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
5: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozija.
3: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
4: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
6: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
7: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sad da odemo, pa da sebi naberete grane, što su dole pomjesile.
6: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
8: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradačcu je izlažen više od 25 godina.
7: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
9: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je znači bogata sa kestenim šumom.
6: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Rudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
1: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
2: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
0: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
3: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
0: Prateći program sajma obuhvata 9. međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila je priznanje za životno djelo novinarki, ratnoj reporterki, urednici i autorici dokumentarnih filmova Arijani Saračević-Helać za izuzetan i višedecenijski doprinos novinarstvu, razvoju televizijskog, informativnog i dokumentarnog izraza, te očuvanju istine i kulture sjećanja, te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Dodjela ovog visokog priznanja povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine nosi posebnu simboliku.
5: Svijet.
4: Najmanje 265 osoba je poginulo, oko 3.500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Iranska vojska je odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim oreuzom, ocijenivši ih kao laže i izmišljotine. Ebrahim Zolfagari, portparol Iranske centralne vojne komande, poručio da je strateški plovni put i dalje u potpunosti pod upravom i kontrolom Irana. Prema njegovim riječima, nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći kroz Moreuz bez dozvole i nadzora iranskih oružanih snaga.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
6: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jaliman.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Napišem ja novi tekst negdje početkom 90. godine, dakle 80. godine, jeli, ja napišem, ili prije možda 79. 80. jeli, ja to dam Nenadu i Goldsteinu, odnosno Zupi, i oni meni kaže, ovo ti je strašno što si napisao. Na, opet strašno, kaj bi hoćeli opet biti trc pa ništa, je li tako? Međutim, to je Gorak okus duše, taj moj roman Gorak okus duše. I sad, pazite, vidite, ta dvojica, zapravo Nenad i Goldstein, je li, taj razgovor, možda prvi put tada u tom razgovoru ja sam počeo razmišljati o nekoj apartheidnoj situaciji, znate, s obzirom na sve ono što, o čemu su mi oni govorili. I kaže, znaš da je, Feđa, nema smisla, oni zbog tebe, zbog tvoga imena, to ne ide. Hoćeš pristati da mi da uzmeš neki pseudonim i tako, ajde, kaže, izmisli sam i tako dalje. Ja sam ga sam izmislio, jeli, taj pseudonim, kao neki argentinski Hrvat iseljenik u Argentini, jeli, koji se zvao Raul Mitrović. E sad, dobro to što je sve to što rekoh, ali dodah i to da je bio u RAF-u, da je sudjelovao, je li tako, u RAF-ovim akcijama protiv nacizma i tako dalje i tako dalje, je li? I sve to lijepo oni prilijepili na zadnju pađinu, na stranu, je li, na korice, je li? I to je izašlo i sad je nastalo je doista čudo. Jer je takav odjek je imao toj. Znate, to su se utrkivali ko će hvalospjeve da o njemu, je li tako, te roman stoljeća, roman desetljeća, roman ovo, roman ono, znate. I sad, pazite, pošto su ljudi prokužili da je, jer je u to vrijeme bila de facto i nagrada, ovoga Ninova nagrada za roman, a u žiriju te nagrade bio je moj kum, a to je Igor Mandić, moj prijatelj, je li tako? I sad vrlo vjerujem da je on to nešto je on to pokušao, znaš, eto, kao nije me izdao, ali je rekao da je pseudonim.
2: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, četvrta epizoda.
3: Na staru godinu Asim je došao s dedovim Fordom i otputovali smo u Trebinje. Svima je bilo žao što teta Estera nije mogla s nama jer je bila noseća i posljednjih dana osjećala neke tegobe. A toliko sam se radovao da ćemo Melu i ja zaigrati nogomet na našoj Enverovini s pravim brankama i s klakom iscrtanim igralištem. Majka ga nije pustila sama i cijelim putem bio sam tužan, ali čim dođo smo u Begovinu i ugleda hroćaka vršnjaka Aliju iz Mostara, stao sam poskakivati od sreće. Trebao je i rođak Ilijas, zvani Rus, doći iz Sarajeva, gdje je na Gazi usrf Begov u sveučilištu studirao teologiju, ali ga je nešto spriječilo. Već sam odavno saznao da je Safija noseća i pomalo mi je izgledala smiješna, baš kao i tete Estera, s već dosta uočljivim trbuhom. U licu se malo izmijenila, kao da se udebljala, a u kretanju se gega poput patke, baš kao i tete Estera. Izgleda lijepa i privlačna, ali već u prvom susretu, nakon gotovo puna 4 mjeseca, uvjerio sam se da od onog nekadašnjeg između nje i mene nije baš ništa ostalo. Tako je to s dječjim ljubavnim zanosom. Ne zna se kako

0: dođe, a još manje kako prođe. Tetka Hasnija se pobrinula da večera bude bogata i praznička, a čekalo se i na pucan topa iz kasarne koji je trebao obznaniti novu godinu. Odmah poslije pucnja, rođak Alija i ja morali smo poći spavati. Ni stariji nisu ostali dugo iza ponoći, budući je majka zbog bolesnog mog brata bila neraspoložena. Još usput prekoravala je sebe što je tako lako ostavila bolesna sina, iako je nakon iskustva sa sluškinjom Meirom mogla imati u nju puno povjerenje. Gledajući brižnu majku, i mene je spopadala tuga i neka vrsta grižnje savjesti zbog maloga brata, pa sam i zaspao suznih očiju. No, ujutro, kad sam se probudio i vidio kraj sebe rođaka Aliju, cijeli svijet je bio moj, kao da sam tog trenutka tek shvatio gdje sam. Skakunuo sam do prozora i rukavom pidžame hitro izbrisao zarošeno staklo, kroz koje se ukaza meni tako poznata i draga slika krajolika.
1: Alija!
0: Moj vršnjak rođak stao je kraj mene.
1: Vidi!
2: Što?
1: Pa to! Što vidiš?
3: Zar nije lijepo?
2: Lijepo je.
1: Hajde, idemo.
0: U toploj blagovaonici dočekala nas je Safija s već pripremljenim doručkom na stolu.
4: Baš se ne osjećam dobro s ovim trbuhom, ali radujem se djetetu. A i ti si porastao. Žao mi što Rus nije mogao doći. Voljela bi da smo zajedno.
0: Očita me htjela podsjetiti na stara dobra vremena, a ja skoro kao da i nisu ni postojala, jedva sam čekao da se rastanemo od nje i čim prije s rođakom Alijom izjurim iz kuće.
4: Niste ni popli kafu.
0: A mi, i ne osvrćući se, nađo smo se u Enverovini. Prije podnevno zubato sunce razmekšalo je noću smrznute baštenske staze i pod cipelama osjeća smo ugodnu mekotu debelog travnatog čilima. Zastajem i osvrćem se naokolo kao da sam davno i davno zadnji put sve to vidio.
2: Zaželio si se begovine?
1: Pa jesam.
0: Bilo mi je krivo što nisam mogao reći da sam se je silno zaželio. Začudo, nisam. I nemah potrebu lagati rođaku.
2: Volim begovinu. Lijepa je.
1: I ja je volim.
0: Kao da je prvi put na ovaj način vidim u zimskom ruhu. Nema snijega. A ni sjeverac se kao obično ne obrušava sa vrhova Leotara i gljive dolinom Trebišnjice, fijučući ogoljelim krošnjama stabala koja drhture od studeni i plaću postiđe na svojom golotinjom. Vedro ko džam, kako bi suzdahom nekad rekla moja rahmetli nena Alma. U podnevnom svjetlu svata golotinja granja, trešanja, smokava i odrina loze gledana na azurnom plavetnilu neba, doimaše se poput starih japanskih crteža na svili. Poveo sam rođaka obalom rijeke, malo se zadržali na domaćoj pržinastoj plaži koja nimalo nije sličila svom ljetnom izgledu. Jesenje bujice izrovale su pijesak i nanijele koje kakva smeća i suhog granja. Imaće Asim posla, pomislih, dok sve to u proljeće očisti. Rođak Alija je nestrpljivo čekao da se nađemo na malom nogometnom igralištu, kojega sam smatrao Asimovim pravim remek tijelom. Budući da je bar pola metra uzdignuto od ostalog dijela obale, pravilno ocrtano polje bijelim krećom s pravim brankama od drvenih greda, još uvijek je čuvalo svoj prvotni izgled. Nismo uspjeli pronaći u kući onaj stari fuzbal broj 3, što mi ga je poklonila tete Ore, pa smo se zadovoljili s nekom malo većom gumenom loptom kojom smo se moj mlađi brat i ja igrali dok smo bili tu i dok još on nije bio prilegao u bolesničku postelju. Iscrpljeni i znojni vratili smo se u Vavliju i sjeli u lođu. I to je jedno od mjesta gdje sam protekli godine najradije boravio. Rođak se nešto više od mene umorio i nadlaktivši se na stol sa zajapurenim licem poduprtim šakama, pokušavao vjerojatno smiriti u glavi gotovo glasan huk krvi. Ja sam tek malo zažaren u licu dremuckao i prisjećao se onog davnog časa kada sam isto ovako zajapuren od igre pred avlijskim vratima

čuo pucanj, utonuo sam u sjećanje. Tek sad se pitah, je li moguće da deda Ilijas Bega zaista više nema i da sam ga upravo poslije onoga pucnja zadnji put vidio. Zajapuren od živahne igre, rođak se kunjajući odmarao, davši mi takvu priliku da se predam svim sjećanjima. Prizivao sam vrijeme u koje sam doista bio bezbrižan, sliku u kojoj su prevladavale vesele i svijetle boje života. Zvali su nas na objed sve glasnije. Zar već, pitam se, ustajem i kažem Ali neka ide k njima, a ja ću im se malo poslije pridružit. Otpratio sam ga do ulaznog ganjka i polako na prstima vratio se do vrata sa fine sobe. Povirio sam u ključanicu, ne zato da bi nju tamo vidio, jer sam znao da služi objed, nego, eto, tek toliko da se sjetim. Nasmijao sam se samom sebi i nečujno uzverao stepenišem na kat. Najprije sam ušao u bratovljevu sobu. Neka mala mrlja na zidu učini mi se crvena. Kad sam prišao bliže vidim da nije crvena, ali pomisao na brata ipak me uznemirila. Prvi put osjećam kako mi iznenadno tuga za bratom zaustavlja dah i u očima mi se kupe suze. Ne razumijem zašto mi se to događa, ali to me boli. Možda nam se tako nešto može dogoditi samo u domu kojega prisno osjećamo kao dio sebe. Obrisao sam rupčićem vlažne oči i pošao u dedovu radnu sobu koju je poslije ustupio mome ocu. Biblioteka je još tu, na istom mjestu. Stolice, također i dedova ljuljaška s pletenim sjedištem. Sve je isto, a ipak drukčije. Možda zato jer doista prvi put u životu osjećam da je to moje. Nešto veliko i značajno u mom životu, što nikako ne smijem zanemariti. Očekivao sam svaki čas da će me zvati ili neko doći po mene da bi me pozvao na ručak. A htio sam još svratiti do Hadža Hasanbega. Uostalom, najviše sam zbog njega odgodio dolazak na ručak. Prišao sam vratima Hadžine sobe i pažljivo ih odškrinuo. Istog trena zapuhnuo me prozukli vonj ustajala zraka. Hadžovo lice iznakaženo bolesnom gojaznošću sa skopljenim očima i podočinecima kao ogromni prištevi, izgledalo je mrtvo. Nakašljao sam se jednom, pa drugi put, a ono ostane pomično. Sigurno spava, pomislim i pažljivo pritvorim vrata. S neugodnim vonjem u nosnicama hitro sam kao nekada zajahao debelu hrastovu dršku balustrade stepeništa i sjurio niz nju prizemlje. Sutradan u petak svi mi muškarci osim nepokretnog Ađa uzeli smo abdest i nešto prije podne pješke zajedno pošli u džamiju na džumu. Zakoračivši u predvorje džamije, osjećao sam se slično onome kao u kući i oko nje, kao da sam tek tada prvi put primijetio lođu na njenu ulazu sa vitkijim stupovima koji me podsjećaju na one pred palačom Sponza u gradu. Izuvanje cipela prije ulaza u hram Božji, a onda vatromet šara starih turskih i perzijskih čilima na podu, zlatom izvezene levhe po zidovima, slične onima u Begovini, a poviše svega visoki kupolasti strop, plavo obojen s ogromnim venecijanskim lusterom u sredini i stotine njegovih svijeća, spušten do polovice okomice što spaja vrh kupole i pod te krasne građevine podignute prije gotovo 4 stoljeća. Sve je tu drukčije od onoga u Dubrovačkoj džamiji koja je također prestrta čilinima s mnogo

levha uokolo na zidovima, ali nema makfirle ni ispod njih, ni prolaza za munaru. Nema duboka plavetnila kupole i stotina zvijezda svjetiljki venecijanskog lustera. Ne može u njoj vladati čovjekom osjećaj da pripada vjeri koja tu postoji stoljećima, nego nečemu što je od jučer i čijem trajanju se ne može vjerovati. Sve to u zavičaju drukčije. I pri izlasku iz džamije idu mi u susret moji vršnjaci, nekadašnji prijatelji iz razreda, Branko i Ivan, ne čudeći se što i ja idem tamo, kako džamiju nazivaju moje dubrovačke kolege, već čuvši da sam došao u Begovinu, znali su gdje će me u podne u petak sasresti, jer bi im izgledalo dosta čudno da nisam došao s ocem klanjati džumu. Očevi su ostavili Aliju i mene u društvu prijatelja, napomenjući da ne kasnimo na ručak. Poput mene i Alije, moji trebinski vršnjaci s kojima sam završio osnovnu školu, također su se upisali u gimnaziju. Šetali smo starim gradom i razmjenjivali iskustva iz škole. Osjetio sam da zavide mom novom prebivalištu i silno su se zanimali kako je na Dubrovačkoj gimnaziji, jesam li stekao prijatelji, a vragoljasti Ivan šapnuo mi je na brzinu kakve su cure, dok se Branko zanimao jesu li profesori u Dubrovniku tako strogi kao njihovi u Trebinju. Prijatelji iz osnovne škole sigurno su očekivali moje silno oduševljenje novom sredinom u gradu i njihovih snova, pa su ostali pomalo razočarani. Toliko sam im i sam razočarano djelovao da obojica rekoše, a ostani tu, pa ćemo opet zajedno u isti razred. Mislili su to sasvim iskreno, jer sam im nedostajao. Branku, sinu željezničara kojemu sam nesebično posuđivao stripove i politikin zabavnik, a s Ivanom, praunukom meštra Mencela, odavno dijelio tajne buđenja naše muškosti. Nije im bilo sasvim jasno moje nezadovoljstvo Dubrovnikom, ali kad rekoh da mi se ne dolazi u Trebinje, postao sam očito još nejasniji. Zadržao bi se ja još dulje s prijateljima, ali kad me rođak Alija po treći put upozori da je vrijeme za ići doma na objed, oprostio sam se s njima i obećao da ću im se javiti iz Dubrovnika razglednicom.

Za vrijeme ručka zbog Ajšine migrene, sluškinja Safija je došla pomagati u posluzi. Nisam slušao što oko mene za stolom domaćini i gosti govore. Polako sam jeo i kradomice s vremena na vrijeme pogledavao prema Safiji, onako ispod sebe bacio bih kratki pogled na njene ojačale bokove ili na trbuh koji se dobro primjećivao. Zadugo nisam imao hrabrosti susresti njen pogled, a kad sam je napokon smogao i pogledali se oči u oči, potvrdio se moj prvotni dojam da se u tih nekoliko mjeseci, od kad sam je zadnji put vidio, naglo razvila u zrelu ženu. Osmijehnula mi se kao što je to uvijek činila sestrinski prisno i nastavila s poslom. Asim mi jednom reče da ženske brzo zaboravljaju, a meni se sad činilo da to mi, muškarci, činimo i brže i lakše. Toliko sam bio ravnodušan prema njoj. Poslije ručka tetka Hrsnije je rekla da će Ajša i ona poslužiti sa kahvom, a Safiji blago naredila da ide odmarati se u svoju sobu. Svakako je to bio znak tetkine pažnje prema trudnoj Safiji, ali i izlika da ne bude nazočna razgovoru kojeg je tetka predvidjela za našeg posjeta Begovini. Otac je znao da će biti riječ o djetetu koje će Safija roditi i za kojega se pouzdano zna da mu je otac moj rođak Ilijas, zvani Rus. Njegov teško oboljeli otac Hasanbek, koji su međuvremenu još više udebljao, već duže vrijeme prikovanje za postelju. Lanjske godine, jedan poznati liječnik profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i prijatelj mojeg oca došao je na Begovinu i čim je pogledao Ađa Hasanbega,

0: rekao da je riječ o poznatoj bolesti zbog nekog teškog i medicini pomalo poznata poremećaja u ljudskom tijelu. Budući medicina još ne poznavaše zato lijek, doktor je bolesniku prorekao neminovan i brz kraj. Tada su tek svi u kući povjerovali jednom ađi da se nije prežderavao iz loše navike slaba karaktera, već zbog opake bolesti. Pohasni i ađa odavno ne bi bilo da nije Safije. Ona se svojski brine o bolesniku, ocu voljenog čovjeka, doista s istinskom ljubavlju, i to za cijelo ne radi samo zato što je nosila dijete njegova sina. Nije joj bilo ni na kraj pameti da će Rus zbog djeteta oženiti, ali računa na to da ga, kao što se to u sličnim prilikama događa, usvoje i daju mu svoje ime. Zbog bliženja Safijina poroda, tetka Hasnija odlučila da se u blagavaonici dogovore što će i kako s djetetom, a da nakon toga moj otac pođe k bratu i prenese mu zajedničko mišljenje, budući Ađo Hasanbeg ni na koji način nije se mogao dići iz postelje, a kamo li se ići u prizemlje. Pomišljalo se da zbog toga održe taj sastanak u Ađovoj sobi, što se pokazalo nemogućim, jer unatoč redovnu čišćenju i provjetravanju, unošenju cvijeća ili prskanjem, parfemom, u bolesnikovoj sobi dosta snažno se osjećao neki uskisli, vrlo neprijatni zadah. Na koncu se složiše da se dogovore bez njega, u vezi Safijina i Rusova djeteta, i da mu moj babo poslije sam prenese njihovo zajedničko mišljenje. Htjeli su poslije dulje rasprave opet svi poći u Ađovu sobu, ali i tetka Hasnija i Safija ponovno upozoriše da odemo samo otac i ja. Pošli smo samo nas dvojica i kad se popismo na prvi kat, otac mi stavi ruku na rame i tako krenu smo prema Ađovoj sobi. Očevom kucanju na vratima odgovorio je mutan i hrapav Ađov glas. Ušli smo najprije on, pa za njim ja, i primijetim kako se otac ukoči. Istog časa osjetio sam meni već poznati zadah i munjevit pogled zatečena oca.
1: Merhaba, merhaba.
2: E, Burazeru, da malo otvorimo prozor.
1: A, nemoj, nemoj, hladno je, zima.
2: Samo malo, nek se proluftira.
1: Zatvori, brate, zatvori, poginuću.
0: Otac je bio spreman udovoljiti bolesnikovoj želji, ali je pokušavao, odgovarajući na njegova negodovanja, bar još malo produžiti zračenje. Bilo je tugaljivo gledati Amidžu Hasanbega. Činilo se kao da s njegova lica vise neke sige od mesa, a to isto primijetih i po razgoljenim rukama. U njegovu tijelu, ogromnoj vreći mesnatih guka, sve je već odavno umrlo ili umiralo, osim vida i razuma. Otac je kleknuo na koljena pred njegove postelje i zagrlio ga, poljubio. Učinje to iskreno i lijepo, kako on inače zna činiti kad mu je do nekoga osobito stalo. Ađove oči kiptjele su suzama. Uvijek mu je puno značila iskrena ljubav i razumijevanje mog oca. Nakon dugog zagrljaja s bratom, otac mi reče:
2: "E, zagrli svog."
0: Učinio sam to i neskanjivajući se, iako me hvatala jeza od njegovih mesnatih siga na obrazima i zadaha oko njega koji je kratkim zračenjem sobem tek malo ublažen.
1: Velik si više, velik. Naučiš li tamo vjeronauk?
3: Učim.
1: E, neka te Allah čuva, sine. Molim te, brate, da se posvoji Safijino dijete. Muško ili žensko, od Boga je poslano. Moj jad je posljedica stoljetnog vezivanja s istom krvi. I duboko vjerujem kako će djeca mog sina sa zdravom Safijom obnoviti našu staru

0: lozu, poput zakržljale biljke koja se presadi u zdravu zemlju. Neću još dugo živjeti i molim te, mom sinu prenesi moj zavjet. Ne zahtijevam od njega da se oženi sa Fijom, ali ga molim da je ne ostavlja sve dok ne dobije s njom sina nasljednika. Dragi brate, ja sam ti veliki gubitnik.
1: Zagrčano sam se u suzama. Dugo smo čekali da prestane jecati i kada smo mislili da se more njegova očaja stišalo, bolesnik se oglasio snažnim hrkanjem. Polako, na prstima, izašli smo iz sobe u hodnik i otac je lagano zatvorio vrata za sobom. Zapahnula nas je svježina i očutjeh, kako mi uskisli vonj u nosnicama zamijenjuje miris čista zraka. Otac je stajao, leđima okrenut vratima, s rukama još uvijek na bravi i opuštene glave. Dok brisah vlastite suze, vidio sam očevo uplakano lice.
2: Sine, hoćemo li dolje?
1: Prišao je i zagrlio me snažno očinski.
2: Ti si moj pametni Evlad.
1: Još jače me priljubio uza se.
2: Moja mala pametna glavica.

0: Bila je to četvrta epizoda radio romana Dubrovački intermeco autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač. Glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Nela Đanisijević, Semir Krivić, Edhem Husić, Alija Aljović i Nermin Tulić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Angažovani drugi helikopter oružanih snaga u gašenju požara na području Konjica. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačicu. Širi se požar na području Konjica, posebno teška situacija je u

0: selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
1: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva R traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
2: Plašimo se, ali eto u nas je, evo ovo prošlo, jedino evo ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgorilo.
3: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
1: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
4: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogodi širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti, trudimo se svim silama i svim naporima da pokušavamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
1: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
5: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je istopanjenje crvanj duvao čak orkanski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Ujutro možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
1: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
7: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 20-30 cm, ništa ne znači. Zato što ovde recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku, čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
8: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u

0: okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom te na drugim modelima zaštite. Navedeno je saopćenju iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.
1: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozija.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
1: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
3: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
4: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sad da odemo, pa da sebi naberete grane, što su dole pomjesile.
3: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
5: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam u Gradarci gdje izlažem više od 25 godina.
4: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
6: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je znači bogata sa kestenim šumom.
3: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
7: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
8: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
3: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
9: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
3: Prateći program sajma obuhvata 9. Međunarodni sajam pčelarstva, 2. takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila je priznanje za životno djelo novinarki, ratnoj reporterki, urednici i autorici dokumentarnih filmova Arijani Saračević-Helać za izuzetan i višedecenijski doprinos.

0: doprinose novinarstvu, razvoju televizijskog, informativnog i dokumentarnog izraza, te očuvanju istine i kulture sjećanja, te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Dodjela ovog visokog priznanja povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine nosi posebnu simboliku.
1: Svijet.
0: Najmanje 265 osoba je poginulo, oko 3.500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7.4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Iranska vojska je odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim oreuzom, ocijenivši ih kao laže i izmišljotine. Ebrahim Zolfagari, portparol Iranske centralne vojne komande, poručio da je strateški plovni put i dalje u potpunosti pod upravom i kontrolom Irana. Prema njegovim riječima, nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći kroz Moreuz bez dozvole i nadzora iranskih oružanih snaga.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Narkotici.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.